boss, Saturday night fever, ko bebe jaz te primem, a nočem ti težit, bebe, sa govorit, bebe, ma sem že ulit, bebe, primem za rit, bebe, ki je tvoj tip, bebe, paš ga pustit, bebe, tule imaš kredit, bebe,

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Stanovanski sklad mestne občine Nova Gorica bo ponovil razpis za prvo fazo gradnje rezidenc ob Kornu. Prvi razpis, objavljen v začetku leta, je bil, spomnimo, neuspešen, saj so vse prejete ponudbe gradbincev presegle predvideno vrednost. Projekt so medtem racionalizirali, spremenila se je tudi shema financiranja. Odprla se je možnost pridobitve 10,6 milijona evrov kredita pri SID banki. Mestni svet je prejšnji teden potrdil spremembo finančnega načrta in programa dela stanovanskega sklada. Direktor Peter Jan.
3: Gremo nemudoma v razpis, ponovljeni razpis za temeljenje, se pravi fazo, ki smo jo nekoč že poskusili, vendar zaradi previsokih ponudb je bila pač žal neuspešna. V mestnem času smo tako zvane pilote racionalizirali in jih statično ustrezno zmanjšali, stanjšali, tako da so še vedno primerni, vendar ožji in zaradi tega cenejši. Tako da upam, da v tem postopku bomo pač bolj uspešni pri iskanju izvajalca.
2: Razpis za izvajalca nadzemnega dela gradnje je medtem predviden konec novembra. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 18,5 milijona evrov. Pri financiranju pa računajo tudi na republiški stanovanski sklad, ki naj bi prispeval približno polovico sredstev za stanovanski del projekta.
3: V pogovorih z njimi smo konstantno, tudi prijavljeni smo na njihov razpis. Imamo pa še nekaj usklajevanj z njimi, zato ker imajo določene pripombe na projekt, čisto tehnične narave. Njihov prispevek je ocenjen približno na polovico, pri čemer govorimo o stanovanskem delu. Se pravi, njih zanimajo samo stanovanja, polovica stanovanj. Ne zanima jih tako zvani spremljevalni program, ki je v lični etaži, tega bomo morali financirati sami in tudi pač z njim ustrezno razpolagati.
2: V dveh stolpičih je predvidenih nekaj več kot 100 stanovanj. Republiški stanovanski sklad bo razpolagalno pravico za stanovanja prenesel na Novogoriškega. Najemnine pa bodo medtem pripadle republiškemu skladu. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
4: Ne samo v Sloveniji, velike težave s kadri in ustrezno rabo slovenščine imajo tudi slovenske jasle v zamejstvu. Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, krovno organizacijo Slovencev v Italiji, močno skrbijo razmere v goriških občinskih ustanovah s slovenskim učnim jezikom, kjer vzgojne dejavnosti v slovenščini niso zagotovljene kontinuirano in v celoti. Za osebje v jaslih s slovenskim učnim jezikom je predpisano znanje slovenskega jezika v pisni in ustni obliki. Občina Gorica zagotavlja, da so bile jezikovne kompetence vzgojiteljic preverjene, a obenem priznava, da nekatere vzgojiteljice obvladajo slovenščino le na ravneh B1 ali B2, kar po mnenju SKGZ-ja ni ustrezna jezikovna raven. Predsednica Nives Kosuta.
5: Je ta sredina za slovensko manjšino izredno pomembna, ker se potem iz te jasli seveda otroci nadaljuje učno pot tudi v slovenskih šolah. Opažamo zadnje čase, da so velike težave s vzgojitelji, ki ne poznajo ali niso dovolj pripravljeni za slovenskim jezikom. Če ni dovolj personala, se potem ponujajo tudi vzgojitelji, ki slovenščine ne poznajo.
4: Jasli so eno prvih okolij, v katerem se otrok v zamejstvu sreča s slovenskim jezikom. Veliko je tudi italijanskih staršev, ki svoje otroke vpisujejo v slovenske ustanove prav z namenom učenja jezika.
5: Eden izmed problemov je tudi to, da kdor študira v Sloveniji, potem v Italiji ne dobi pravega priznanja. In to je večkrat velik problem, ker se morajo ljudje, ki želijo biti stalno nameščeni, narediti kakšne natečaje in v tem primeru seveda slovenski študijski naslov ni dovolj priznan.
4: V SKGZ poudarjajo, da mora zadruga izvajalka dejavnosti v slovenskem jeziku v javnih jaslih zagotoviti vedno, ne glede na težave, saj gre za zakonsko obveznost. Starši so svojo skrb nad jezikovno situacijo v jaslih izrazili v posebnem dopisu, ki je po mnenju SKGZ-ja popolnoma upravičen. Kot so napisali, ne gre zgolj za zaupanje v javne ustanove, temveč za ključni element privlačnosti slovenskih ustanov za družine, ki živijo v Gorici, tako slovenske kot italijanske. Ne želijo si, da bi slovenski jezik v javnih jaslih v Italiji postal postranska skrb. SKGZ bo stanje pozorno spremljala tudi v nadalje ter poskušala najti ustrezne rešitve.

0: V Žabčah v občini Tolmin se začenja večja komunalna ureditev. Novogoriško podjetje Genex International je že odprlo gradbišče na Travniku pod vasjo, kjer bodo uredili komunalno infrastrukturo za novo stanovanjsko sosesko. Septembra se bodo dela preselila še v severni del vasi. Tam bodo zamenjali kanalizacijo in vodovod ter pripravili vse potrebno za električno infrastrukturo, po možnosti tudi za optični kabel. Obe naložbi sta skupaj vredni približno 1,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden junija prihodnje leto. Komunalna ureditev Žabč se sicer vleče že več let. Približno tretjina vasi, v kateri živi okoli 160 prebivalcev, je bila že pred časom priključena na tolminsko čistilno napravo, nato pa so se dela ustavila. Nov zagon je prinesel občinski podrobni prostorski načrt za novo stanovanjsko sosesko ob športnem igrišču, ta je omogočil tudi nadaljevanje urejanja infrastrukture v obstoječem delu vasi. Danes ima večina hiš v Žabčah še vedno greznice, del odpadnih voda pa se izliva neposredno v bližnjo Tolminko. Po zaključku del bo na čistilno napravo priključena praktično celotna vas. Izjema bo le nekaj bolj oddaljenih hiš, za katere bodo iskali individualne rešitve. Če se boste peljali z javnim prevozom med obema goricama, boste lahko umetniške stvaritve opazovali kar na avtobusih. Od včerajšnjega dne namreč zasloni na avtobusih italijanskega podjetja APT Gorizia, ki upravlja tudi s čezmejnim avtobusnim prevozom med Gorico in Novo Gorico, pripoveduje zgodbo lanskega leta in zgodbo prve čezmejne oziroma brezmejne evropske prestolnice kulture. V sklopu projekta Artbus so želeli spremeniti vsakodnevno vožnjo v priložnost za srečanje z umetnostjo, kulturo in čezmejnim prostorom. Na zaslonih vseh mestnih avtobusov, vključno s čezmejno linijo, se od včerajšnjega dne predvaja vrsta posnetkov, posvečenih nekaterim od najvidnejših umetniških in kulturnih izkušenj, ki so nastale v okviru Evropske prestolnice kulture. Direktorica EZTS GO Romina Kočina.
1: To pomeni, da se bomo lahko peljali z avtobusom in si ogledali nekaj video, zaenkrat smo jih izbrali 5, ki nam omogočajo si videti, kaj se je dogajalo v letu 25 v okviru EPK. In tako se lahko še spomnimo, ne, še enkrat, vse, kar se je dogajalo in tudi za tiste osebe in mlade, stare, vsi, no, ki smo si nekaj izgubili, sedaj lahko si pogledamo.
0: Umetnost tako izstopa iz prostorov, ki so tradicionalno namenjeni kulturi in se približuje ljudem na njihovih vsakodnevnih poteh ter tako dosega široko in raznoliko občinstvo. Zamisel je nastala na podlagi predlogov, oblikovanih v procesu vključevanja mladih v okviru GO 2025. Prevozno podjetje APT pa jo je z zanimanjem podprlo, saj se sklada z dejavnostmi, ki jih podjetje pripravlja ob svoji 50-letnici.
1: To so se odločili mladi. Mladi, s katerimi smo sodelovali, so imeli to idejo, da oni, kadar so na avtobusi, zakaj namesto, da bi si ogledali vedno telefone, so rekli, da nekaj lepega, kar si želijo, bi bilo, da lahko tudi se nekaj novega naučijo. Ne? In tako, in APT nam je dala možnost, prav zato, ker imajo te video, da jih uporabimo in mi smo potem mislili, ja, kaj damo na video, zakaj ne, da bi dali spomine, kaj se je dogajalo v leto 25.
0: Artbus tako predstavlja konkreten rezultat procesa opolnomočenja in aktivnega vključevanja mladih. Z izobraževalnimi dejavnostmi, razpravami in participativnim proračunom so lahko mladi iz čezmejnega območja razvili svoje zamisli v konkretne projekte, ki pozitivno vplivajo na skupnost. Med izbranimi predlogi je Artbus tako postal resničen primer, ki ustvarjalnost, kulturo in nove poglede prinaša neposredno v prostore vsakdanjega življenja.

0: Radio Robin poslušate, kjer vas v nadaljevanju vabimo na prav poseben dogodek. Tokrat na štirih kolesih, vozičkastih.
1: Rene Vremec v moji družbi, organizatorka sobotnega vozičkanja v Epic centru oziroma pred Epic centrom. Zagotovo zanimiva izkušnja za mlade mamice, ki pa ni prva. To ni prvo tako vozičkanje, kaj ne da?
2: Ne, ni prvo, že nekaj let poteka vsako leto. Je pa prvo, v katerem skušamo na nekem višjem, večjem nivoju to organizirati in smo vabili v bistvu vse slovensko. Zdaj bomo videli, kakšen bo rezultat tega, ker kakorkoli prvič delamo to, da poskušamo to razširiti na vse slovensko in v nekem večjem formatu. Navadno je potekalo pa ta sprehod, pa kakšne stojnice. Zdaj imamo pa še bogat spremljevalni program, ki se potem prevesi tudi v popoldanski festival uličnih umetnikov.
1: Torej, vse skupaj se bo dogajalo v soboto. Kaj vse nas čaka?
2: Ja, začnemo z odprtjem sejmom ponudnikov storitev in aktivnosti za otroke in družine. Potem ob 10. Hanja Suska in Rok Peric vodita skupni sprehod vozičkanje. Ob 11. imamo podelitev nagrad, ker imamo eno nagradno igro, v kateri se lahko ljudje prijavijo na vozičkanje, pridejo na dogodek in tako sodelujejo v nagradni igri. Potem nas čaka pravljična urica za najmlajše in pa joga za starše z dojenčki in malčki. Popoldan ob 2 se pa začne festival uličnih umetnikov, pa bojo razstave, pa bo klovnovska predstava, pa bo ognjena predstava, koncerti, akustične performerje in tako naprej.
1: Torej, mogoče, zakaj se splača priti v vaših osebnih izkušnjah na takole vozičkanje? Če se damo vlogo mlade mamice.
2: Zato, ker se lahko spoznate, kaj vse v Gorici in okolici ponujajo ponudniki, kakšne igralnice imamo, kakšne storitve imamo, kakšne aktivnosti imamo. Pa najbolj pomembno, lahko spoznate tudi druge mlade mamice in se z njimi povežete, ki imamo podobne probleme in tako naprej. In pa tudi celo leto bo potekalo enkrat mesečna podporna skupina za mamice in tam bomo delili letakce in lahko že zveste, katere dneve se bomo srečevali.
1: Torej še zadnje vabilo, kdaj in kje na vozičkanje?
2: 19. septembra v soboto, Epic Center Nova Gorica.
1: Rene Vremec, najlepša hvala in seveda čim več vozičkov in otrok najmlajših.
2: Hvala.
1: Vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo dogajanje severno primorskih krajev.

0: Sredina delovnega tedna nam prinaša marsikaj zanimivega. Radio Robin vam za sprostitev in zabavo, pa tudi kaj poučnega, predlaga naslednje predloge. Športni center Police v Ajdovščini bo danes ob 14. prostor socialnega nogometa Kalča Sočale odprtje sezone. Ob 19. pa v Novi Gorici v knjigarni kavarni Max gostuje Mitja Velikonja, ki naslednje predloge. Športni center Police v Ajdovščini bo danes ob 14. prostor socialnega nogometa Kalča Sočale odprtje sezone. Ob 19. pa v Novi Gorici v knjigarni kavarni Max gostuje Mitja Velikonja, ki bo predstavljal svojo knjigo Pomišljaj. Z avtorjem se bo pogovarjala Ana Geršak. Kaj nam prinaša jutrišnje dogajanje? V avli zdravstvenega doma Nova Gorica, dan odprtih vrat zdravstvenega doma Nova Gorica ob svetovnem dnevu varnosti pacientov med 9.30 in 12. uro. Ob 10. v Šempetru pri Gorici, v bolnišnici dr. Franca Drganca, mi gremo na sprehod za zdravje. Greste z nami?
1: Štart bo ob 10. uri ispred bolnišnice v Šempetru. Obiskali bomo pet točk, in sicer najprej se bomo ustavili na stojnicah, ki bojo pri splošni bolnišnici dr. Franca Drganca Nova Gorica. Nato bomo šli do biotehniške šole, kjer bomo obravnavali zdravo prehrano, do vrtca Šempetr, kjer bomo nagovarjali zdravje najmlajših, do medicine dela in pa še do prostovoljskega gasilskega društva v Šempetru. Sprehod je namenjen čisto vsem, tako da dobrodošli in vabljeni ste čisto vsi. Namen je pa seveda spodbujati gibanje za zdravje, gibanje kot kultura zdravja. Sprehod se bo predvidoma zaključil okoli 12. ure pri gasilcih, kjer bo tudi žrebanje za majhne nagrade za pohodnike.
0: V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa jutri ob 17.30 14. goriška literarna prepletanja, okrogla miza o branju in bralnih klubih. Na okrogli mizi sodelujejo Megi Rožič, moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miran, Alja Furlan, pisateljica, vodja bralnega kroška Branik, Irena Doljak, profesorica slovenščine, vodja bralnega kluba Grgar, Maruša Mugrli Laurenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba Na isti strani in bralnih srečanj Poezija od blizu, goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini prirejo jutri ob 19. pub quiz z Juretom Gantarjem, tokrat na tema so gore. V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici ob 20. srečanje pod lipami projekcija filma Exodus 1945 Naša kri. Ravno tako ob 20. v mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini odpirajo klubske četrtke, tokrat z nastopom skupine Mači Kot. Jutri ob 20. pa v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukl v Novi Gorici super pokal v košarki igrata CD-vita Olimpija in Krka Novo mesto. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev

0: pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Sanje se ne uresničijo, ker ne verjameš vanje, kot si verjel na začetku. Prekliči si ponovno te občutke in začni znova. Tvoje sanje si to zaslužijo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči. In še za konec, UEFA je razdelila finala svojih največjih tekmovanj za naslednji dve leti. Finale Lige prvakov bo leta 2028 v Minhnu, leto pozneje pa v Barceloni na prenovljenem Camp Nou. Finale letošnje sezone bo junija prihodnje leto

0: pa od 12 do 17 v tem trenutku, čez dan do 28.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, se pa tudi mi pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Pa srečno pot!
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro!
5: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel Sandija Marilo.
0: Dobro jutro, dobri ljudje, 6:03, Sandi, bom z vami v nadaljevanju sredinega druženja, tudi danes imam za vas en kup zanimivosti, bizarnih zgodb in ne bom nič kaj preveč nakladal, seveda, vaše najljubše hite imam prav tako, dodajte mi svojega na 0741 760 300 in seveda poskrbite, da bo današnje sredino jutro zares popolno. Woo!

To so tvoji najljubši sredini ritmi 9.6. Dobro jutro, Sandi sem z vami. 16. septembra smo, ko praznujemo dan Googla. Zdaj, pojavljata se dva datuma. Eni, da ne bi ga praznovali že včeraj, drugi, da ne bi ga danes. Lej, bomo pa dva dni, zakaj pa ne? Se opravičujem. Seveda, vsi poznamo Google, v katerega upišemo marsikaj, samo zato, da pridemo do odgovora, ki ga iščemo. In zato vas dan sprašujem, kaj ste nazadnje poguglali? Oziroma, kaj vas je nazadnje zanimalo in niste našli odgovora? 0-4-1-760-300, dejte mi napisati. Ne bom vas spraševal, kaj ste nazadnje počeli, ker tam lahko hitro zaidemo v neprijetne vode. Je bil to kak recept, vreme, bolezen, ki ste si jo sami diagnosticirali? Kdaj pride plača, kako se kaj nariše, napiše? Ne vem, 0-4-1-760-300, dejmo se zabavati s pomočjo Google iskalnika, to bo še zanimivo.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami. 16. septembra smo, Suska.
1: Ja, dobro jutro, danes se začenja Evropski teden mobilnosti. Oh. Čas je zdaj, da avte pustimo doma, gremo v službo peš, ne vem, s kolom ali pa z avtobusom.
0: Čaki, ti si prišla peš danes?
1: Ne, sem prišla z avtom.
0: Sem te vreč, zelo mobilno.
1: Ja, ma dobro, lej, je 6. zjutro,
0: ja,
1: je
0: ja,
1: doma.
0: Škoda, ker ne smo januarja, bi rekla še, da je mraz in sneh je treba skidati čez Puhorice.
1: No dobro, res je, imamo ogromno izgovorov, ne, to je res. Samo vseeno, jaz se parkiram avto daleč proč od vhoda, ne, ne kot ti to.
0: Ja, drugač bi podrgnila tle po parkirišču avtu, bojš, da parkiraš ten, kamer ne nobenega.
1: Ja, lej, ma sem mobilna, sem, veš, koliko prehodim po parkirišču pole za domov, kaj iščem, kam sem parkirala avto. Veš, koliko?

0: Veš na Bonnie Tyler in 4 minutke manjka do 6 in pol. Dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa tudi o tem, da bodo po novogoriških cestah kmalu zapeljali 4 novi električni avtobusi, ki je bodo vozili in kdaj bodo sprejeli prve potnike, vse to v nadaljevanju. Živjo.
1: Bo v središču Nove Gorice varneje.
2: Bodo mešane patrulje policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra pogosteje obiskale to območje.
1: Po opozorilih glede drog, pijančevanja in nadlegovanja mimoidočih pristojni napovedujejo nove ukrepe. Katere in kako varno je v resnici mestno središče? Pridružite se nam to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
5: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
11: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
12: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
11: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Dobro jutro voščim Uroš Simčič. Tudi v Novi Gorici se danes začenja Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse. Posebna pridobitev letošnje izvedbe so 4 novi električni avtobusi za mestni promet. Mestna občina Nova Gorica je zanje namenila 2,8 milijona evrov, od tega je prek razpisa Eko sklada pridobila nekaj manj kot 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Župan Samo Turel je ob tem pozval k njihovi uporabi za manj onesnažen jutri.
15: Petek jih predajemo v uporabo koncesionarju in bodo na voljo vsem našim občankam in občanom. Čeloma so to tisti, ki vozijo tu med krajevno, torej Sovkan, Kromberg, Nova Gorica, Šempeter in Vrtojba. Potniki ne bodo pozorni, avtobusi so neslišni, prav gotovo pa ne bodo nevidni.
14: Sicer pa se nam ob Evropskem tednu mobilnosti v Novi Gorici obeta pestro prireditveno dogajanje, ki bo svoj vrhunec doseglo z Goriškim festivalom trajnostne mobilnosti in športa, ki je tokrat združen še z 20. obletnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica, ravnateljica Ines Vižin.
16: Rečeva ulica bo zaprta in naši dijaki obeh umetniških gimnazij bodo imeli svoj program in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na predavanja v okviru tega dneva in pa okrogle mize ob 17. z našimi bivšimi dijaki, ki so tudi danes uspešni športniki, če omenim samo recimo Ano Bucik joga, ne?
14: Poleg Rejčeve bo zaprta tudi Kidričeva ulica. S tem želijo organizatorji Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Mobilni za vse, praktično prikazati tudi, koliko prostora v mestu dnevno zavzamejo avtomobili. V pestrem dogajanju, ki bo Novo Gorico v Evropskem tednu mobilnosti povezalo med 16. in 22. septembrom, sodelujejo številna lokalna društva, zveze in organizacije.
17: Ja, danes bo sončno, razmeroma toplo, jutri oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, temperature pa podobne današnjim, trenutne v naših koncih od 12 do 17, čez dan do 28.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Na naših cestah ni težav, so pa jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
7: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
19: Ma kaj si šov?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
19: Radio Robin.
17: Ja, včeraj je bilo v našem studiu praznično, praznovali smo Primorski dan oziroma priključitev Primorske k matični domovini, seveda z najlepšimi primorskimi melodijami. Spraševali pa smo vas, kako prepoznamo Primorca. Zadnjih 20 let je na Primorsko priseljena tudi poslušalka Maja. Maja, po čem ti prepoznaš Primorca?
20: Po haju.
17: Po haju, dobro je.
20: Ja, po haju, zaradi tega, ker sem se učila 20 let, da sem ga osvojila, evo, kot ljubljančanka, avtohtona.
17: A je kaka primorska navada, ki si jo uspešno prisvojila?
20: Pašta definitivno pita, po dobro vince pa seveda ubrda. To imaš vse pri roki, ne rabiš nikamor drugam, res. Ne bi se preselila nazaj v Ljubljano.
19: Makej si šok, Radio Robin.
7: Radio Robin.

0: Ne. In leto 92 je bilo tole, 20 jih manjka do sedmih. Dobro jutro, sredino druženje, Sandi z vami. Včeraj pa je bilo pestro v našem studiu. O primorskem prazniku so na Jususko čisto nenapovedano obiskale kmečke žene z Vrtejbe oziroma društvo žena Vrtojba, ki so nama prinesla oziroma prinesle so same domače primorske dobrote.
1: Kaj vaši vnuki vse tu jejo in priprave ste?
2: Frtaljo zelo radi, polento tako.
3: Že na gre dol tako pohrle. Okay.
1: Kaj pa kafe v džezvi ali kafetjeri? Oziroma v kavomatu ali kafetjeri?
4: Dosti bortov je v kafetjeri, ma če ne, je tudi prav v kozički.
0: No, ampak so pa pohvalile tudi naše Robinovo kafe, ne? Mi imamo tako v kavomati. Pravi primorski zajtrk smo okušali včeraj, vse smo dokumentirali, lahko tudi preverite v video utrinku in tudi v foto utrinkih na naših družabnih omrežjih. No, smo pa ugotovili, da je z Vrtejbankami povezana tudi naša Suska.
1: Bi sprejeli Susko v svoje vrste?
3: Ola, ola. Ste rekli, da samo ena je avtohtona Vrtejbanka, druga, da ste poročene. Sem rekla, da tudi jaz sem poročena s pol Vrtejbancem.
0: No, evo, so se najdle. Še mal pa bomo videli Susko v društvu žena Vrtojba, kako flanca solatu in štrika nohavi.

0: To je sredino jutro, 12 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 16. septembra smo, ko praznujemo dan Googla. Seveda vsi poznamo Google, v katerega vpišemo marsikaj, sam zato, da pridemo do pač nekega odgovora, ki ga iščemo. Zato vas dan sprašujem, kaj ste nazadnje poguglali oziroma kaj vas je nazadnje zanimalo in niste našli odgovora. Napišite mi na SMS 041-760-300. Teja, kaj si ti nazadnje poguglala?
1: Ja, starost od enega znanega Slovenca.
0: Ma katerega?
1: lahko vem.
0: Seveda lahko poveš.
1: Žana Papiča.
0: Žan Papič, te zanima, koliko je star?
1: Ja, me je zanimalo, ja.
0: Zakaj pa? Mislim, samski je menda še.
1: Sem mislila, da je nekaj starejši.
0: Torej, in koliko je star? Kaj si zguglala?
1: Čakaj, menda je 92-letnik, se zdaj pa več ne vem. No, 2, 3, 1, ne vem.
0: 92-letnik je, ja. Drugače, si že v službi?
1: Ja, glih, kar sem se registrirala.
0: In kaj boš v službi guglala?
1: Kako se čim prej zaključi z delovno doba.
0: Koliko imaš do penzije?
1: Ja, zdaj sem zaključila z 10 leti, tako da še 30.
0: Ojej, še 30, ja. Še boš googlala.
1: Ja. Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. Trajno ugodno. V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
10: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
11: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
12: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
13: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: In zaplešte z nami tudi po sedmi. Seveda z vašimi najljubšimi hiti, še prej pa o preiskavah na dveh osnovnih šolah, kjer je prišlo do okužb. Kaj je krivo, vse je preverila Ula Šegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na dveh ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Poslenih. Na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.

0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, seveda na primorski avtocesti, no se pa tudi mi pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Pa srečno.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
0: Dobro jutro. Radio.

0: Dobro jutro, sredino jutro se nadaljuje in vsi željni aktualnih novic ste na pravi frekvenci. Zdaj nas bodo razsvetlile jutranje poročile. Jutranji kronik Simon Kovač je tudi z mano. Dobro jutro, kaj bo dobrega, Simon?
1: Dobro jutro. Danes vse na temo prometa, ki ne bi potekal tekoče in hitro. Žal, do sedaj ni bilo vedno tako, predvsem zadnje čase pa je bilo tudi predrago. Obetajo se novi cajti.
0: Ostanite z nami.

0: George Ezra nas je zapeljal do Budimpešte. In 11:07, dobro jutro, sredino jutro je tole, Sandi z vami in sedaj nas bodo razsvetlile jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Dobra vest za vse, ki jih moti vožnja po polžje na slovenskih avtocestah. Zaenkrat sicer še nobenih novosti v zvezi z gradbišči oziroma razširitvi avtocest, je pa Dars sporočil, da se za ta teden napovedan začetek sekcijskega merjanja hitrosti na štirih odsekih naj bi. Območje Trojanskih predorov, Višnjegorski klanc, odsek med priključkom Ljubljana, Brod in Vodice in med Logatcem in Vrhniko. No, zaradi tehnikali se ta začetek odmika, še najmanj mesec dni bomo lahko žali po Hasiku Munjeniča. Dobra, pomirjujoča vest prihaja iz tujine. Združene države Amerike so potrdile, da imajo v orbiti nameščeno orožje. Namestitev so utemeljili z grožnjo ameriškim interesom. Svetovni mediji se sprašujejo o namenu potrditve večletnih špekuliranj na to temo, prav sedaj v trenutno razgretih razmerah v svetu. No, najpogostejša interpretacija te poteze, da gre za umirjanje in za še eno od konstruktivnih potez, ki jih vleče ameriški predsednik Trump od začetka mandata vse v smeri trajnega svetovnega miru in cvetočega svetovnega gospodarstva. Tako lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo verjetno celo padec cen nafte na borzah. Brez skrbi to ne bo vplivalo na cene goriv na slovenskih bencinskih servisih. Vsaj padec cen nafte še nikoli ni.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela!
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda!

0: Paca muzika, Marko Mengoni, 19.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami. In kaj ste na zadnje googlali? Ja, jaz pravkar googlam o temle rekordu. No? 32-letni Estonec je kot prvi na svetu prehodil vrv z ene na drugo celino, torej čez ožino Bospor v Turčiji, ki ločuje Evropo in Azijo. Zato je porabil 47 minut. Pomisli, 47 minut osredotočenosti in discipline na 2 centimetrih. Toliko široka vrv je namreč bila. No, naši politiki pa ne zdržijo 10 minut sede na trdnih tleh, nje da bi se začeli pričkat.
1: Hvala lepa, gremo naprej, nehajte. Nehajte.

0: Alvaro Soler.
1: In 4 minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa tudi o visokem obisku v Novi Gorici. Italijanski zunani minister Tajani je v mestu Vrtnica povabilo slovenskega kolega razpravljal tudi o lažjem prehajanju slovensko-italijanske meje. Sta kaj dorekla tudi o tem v nadaljevanju. Živjo!
2: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
4: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
6: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
2: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: V mini pekarni Brumad Sokan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
9: Ročna izdelava in brez konzervansov.
8: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
9: Mini pekarna Brumad Sokan, kjer sta dobro in zdravo doma.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
13: Pivici okna Rehaus in Ego.
14: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Dobre odnose med Slovenijo in Italijo sta na včerajšnjem srečanju v Novi Gorici potrdila slovenski zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Kajzer je poudaril tudi simbolni pomen srečanja v Novi Gorici, ki je z Gorico in z Evropsko prestolnico kulture 2025 pokazala, da je meja lahko prostor povezovanja in novih priložnosti. Pomemben del pogovorov sta ministra namenila slovenski narodni skupnosti v Italiji in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji, govorila pa sta tudi o nadzoru na slovensko-italijanski meji.
0: Tukaj smo se dogovorila, da gremo na pot iskanja, bomo rekli, alternativnih oziroma učinkovitih rešitev, ki bodo dejansko na sami meji omogočili nemoteno prihajanje, hkrati pa bodo zagotovili, bomo rekli, tisti varnostni element, ki je za obe države zelo pomemben.
17: Ena od možnosti so mešane patrulje po vzoru sodelovanja Italije in Francije pri nadzoru migracij in boju proti čezmejnemu kriminalu, je pojasnil Tajani. Kajzer je pozdravil povečanje italijanskih sredstev za zaščito slovenske narodne skupnosti v letih 2026 in 2027, pričakuje pa napredek pri njenem političnem zastopstvu. Italijanski senat je prav včeraj izglasoval nov volilni zakon, ki ne prinaša olajšav za izvolitev parlamentarcev slovenske narodnosti. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin je v Novi Gorici včeraj komentiral.
11: Bitka je zaključena, Slovenci v Italiji nismo uspeli preboja. Vendar vojne ni konec. V Italiji se stvari vedno spreminjajo, politika se vrti. To, kar sem videl na tem srečanju, da sta oba ministra povabila dva predstavnika slovenske in italijanske narodne skupnosti in da sem jaz sedel zraven ministra Tajanija, prijatelj Žiža pa zraven ministra Kajzerja, je presedan po mojem v dosedanjih odnosih med manjšinama in med vladnimi sestanki.
17: Ministra sta sicer govorila tudi o gospodarskem sodelovanju. Italija ostaja ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Blagovna menjava med državama je lani dosegla skoraj 10 milijard evrov, storitvena pa skoraj 2 milijardi. Priložnosti za nadaljnjo okrepitev sodelovanja so predvsem na področjih znanosti in inovacij, vesolja, avtomobilske in obrambne industrije, logistike, trživilske in vinske industrije.
1: Lepo. No, danes pa lepo tudi na nebu, sončno, razmeroma tudi toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 28, trenutne od 12 do 17.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Dobro jutro.
19: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
19: Radio Robin.
1: V nadaljevanju pa ekstra popularen pevec. Že leta sami hiti, na vsake toliko pa pripravi še kakšno presenečenje. Ed Sheeran. Recimo nedolgo nazaj presenetil na ključna mlado poročenca v Las Vegasu. Ed je bil tam in za promocijo nove pesmi se je kar pojavil na njuni porok in začel igrati. Tista nevesta hmalo medlela očo, kaj jo hmalo brslno zastopeš, svojega dragega je imela še raje, ker je tole zrihtal, čeprav tudi on reveš ne vedel, zakaj se gre. Pazi, Ed je celo podpisal, da je priča. Podpisal se je v imenu priče. Ha? Kaj pa to? No zdaj je tukaj za vse nas katerim ni bil prišel.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Rano jutro, dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami.
1: Dobro jutro, dragi moji, danes je svetovni dan uniform.
0: Kje je zdaj uniforma, Suska?
1: Ja, mi je nimamo, ne, na radio.
0: Ja, sem pričakal kakšno uniformo, šolarke na ta dan ali pa kakšne tršice z očalci.
1: Ja, smo že tam. Katere uniforme so ljudem najbolj seksi, sem preverila.
0: Ne treba biti strokovnjak za to.
1: Po različnih anketah so najbolj seksi pilotska, vojaška in na prvem mestu gasilska uniforma.
0: Ja,
1: in gasilc Patrik je zdaj tudi z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gasilska uniforma velja za eno najbolj seksi. Se strinjaš?
2: Ja, tako pravijo, verjetno.
1: Ste mogoče deležni tudi kakšen pogled ženski, tako, ko greste v uniformi po cesti oziroma kakšno tako intervencijo?
2: Lahko bi rekel, da ja, da nas kar tako pogledi. Ne tudi sem ženska, tudi drugi ljudje, ko smo v uniformi, ki smo vsi tako lepo oblečeni. Vrjo mrz kakšen tako vočke na nas.
1: Kaj pa recimo, ne vem, imate ženo v partnerku, kaj reče?
2: Bo zadržil zase komentar.
1: Dobro, okej, to so privat reči. Je ta uniforma tako, vam daje tudi ta občutek pripadnosti, ponosa?
2: Uniforma, ko se oblečeš, ti da občutek pripadnosti in si, mislim, vsaj jaz sem in vem, tudi fanti, so ponosni, je tudi lahko obleči uniformo. Smo bili v uniformi, je šla ena ženska mimo in rekla, da so lepši kot vojaki.
1: Ola, zato ste številka ena, evo.
2: Ja.
1: Kaj pa recimo, katero uniformo po tvojem mnenju najbolj je privlačna na ženskah?
2: Od medicinske sestre.
0: Se strenjam, verjamem, da bi pri njih večkrat porabil kakšno brizgalno brizgo.
3: Sandi, Marke, si šla.

0: To so tvoji najljubši jutranji sredini ritmi, desetih manjka do osmih. Dobro jutro. No jutri o 15 pa vam bomo Rominovci spet ponujali kolo sreče z bogatimi nagradami. V super novi Mercator Ajdovščina se dobimo, kjer se boste nakupovalci potegovali za super novine, kartice za brezplačne nakupe, pa tudi številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevale tamkajšnje poslovalnice. In na zadnje smo dobili kar nekaj nagrajencev in zakaj so darilne kartice prišle prav?
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.
4: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
10: enostavno. Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta upisna mesta na unag.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in Okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
2: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kika si.
8: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
10: Tvoji najljubši hiti.

0: Še več tvojih najljubših na tole sredino jutro v nadaljevanju po osmi, še prej pa o umetni inteligenciji, o tega, kako bo vplivala na nas in kako bo vplivala na mlade, več je preverila Darja Štravstisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih. Mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
3: No, posluši. Znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Sonček je in ti si skuštrana, ma ne za dolgo. Jutri oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, temperature bodo pa podobne današnjim, do 28, trenutne od 12 do 18.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato previdno in počasi. Se pa tudi mi pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Pa srečno pot.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu in vad dobi. Vabljeni v vrtnarstvo.
0: Zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato previdno in počasi. Se pa tudi mi pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Pa srečno pot.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu.

0: Nemirna kri, 11:08. Dobro jutro, Sandi sem z vami v jutranjem Makejsi šovu, kjer pa radi postrežemo s kakšno zanimivostjo. In eno med mnogimi dobite tudi zdajle v nadaljevanju. Kliče pa se varčevanje na drugačen način. Pazi, British The Mirror je predstavil zgodbo poročenega para, pri katerem po vsakem seksu z ženo mož v večjo skledo postavi oziroma da tako noter 20 evrov. In koliko je že kaj privarčeval, tega sicer ne piše, ker verjetno bi prehitro prešteli. Pravi pa, da bosta tako ženo varčevala do njenega rojstnega dne, ko si bosta z neskom privoščila potovanje. Eni so zadevo pohvalili, drugi se zgražajo, da ne gre za normalen, ampak za posloven odnos. Je pa dobra motivacija, čeprav prispeva samo on. Si prav predstavljam njun pogovor, tako če bi šlo za slovenski par. Žena, kam si želiš za rojstni dan z nabranim denarjem?
1: Ja, jaz bi šla s tabo do romantičnega Pariza.
0: Ja, poje pa gasa, greva kaj zaslužit, ker z branim denarjem trenutno upava pridat sam do kobje glave.

0: 20 čez 8 bo vsak čas. Dobro jutro, Sandi sem z vami in današnjima Casey Show, ko vas sprašujem, kaj ste nazadnje poguglali. Ja, brez Googla roko na srce ne mine dan. Če ne drugo uporabljamo Gmail, Google zemljevide ali pa Googlov iskalnik. Vse to je Google. Torej, kaj ste nazadnje poguglali? Recimo že pred nekaj minutami, ko ste prišli v službo, dejte mi napisati na 0417 760 300. Katja, kaj si ti poguglala?
1: Če imamo zlate lističe.
0: Če imate zlate lističe, kakšne zlate lističe? Čakaj, ti pa mi deluješ malo sumljiva.
1: Za dekoracijo.
0: Ma, kje si iskala zlate lističe?
1: Ja, na spletni strani firme.
0: A, in si pogledala, in imate zdaj te zlate lističe?
1: Ma, mi imamo vse. Zlate lističe, zlati prah, zlati sprej.
0: Koliko karatno je vse to?
1: Ne smem povedati.
0: Kje pa imate zdaj to spravljeno skladišče?
1: Ne povem.
0: A, ne poveš?
1: Če ti povem, te moramo biti, oprosti.
0: Ojojojojo, pol bova dala zdaj malo muzike, mi boš povedala.
1: Gregor Ravnik, bilo kakšno, samo da je Gregor.
0: Zdaj bomo dali Gregorja Ravnika, sicer pa, kje imate skladišče, si rekla, evo, si zdaj je muzika.
1: Ne povem.
0: 50 karatni, ali koliki so ti listi?

0: Crazy, 4 minutke manjkajo do 8:30, dobro jutro. V nadaljevanju pa gremo v Novo Gorico, kjer se premika projekt Rezidenc ob Kornu. Po neuspešnem prvem razpisu bodo znova iskali izvajalca za gradno 103 stanovanj, več pa v nadaljevanju. Živjo.
1: Bo v središču Nove Gorice varneje.
2: Bodo mešane patrulje, policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje.
1: Po opozorilih glede drog, pijančevanja in nadlegovanja mimoidočih pristojni napovedujejo nove ukrepe. Katere in kako varno je v resnici mestno središče? Pridružite se nam to sredo, takoj po 11:00 na Radiu Robin.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
19: Lasne jedi, za prste obliznit.
20: Kje pa?
19: V gostilni Zvezda v Solkanu.
20: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
19: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
20: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, lokalne novice za Gorisko.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Stanovanski sklad mestne občine Nova Gorica bo ponovil razpis za prvo fazo gradnje rezidenc ob Kornu. Prvi razpis, objavljen v začetku leta, je bil, spomnimo, neuspešen, saj so vse prejete ponudbe gradbincev presegle predvideno vrednost. Projekt so medtem racionalizirali, spremenila se je tudi schema financiranja. Odprla se je možnost pridobitve 10,6 milijona evrov kredita pri SID banki. Mestni svet je prejšnji teden potrdil spremembo finančnega načrta in programa dela stanovanskega sklada. Direktor Peter Jan.
0: Gremo nemudoma v razpis, ponovljeni razpis za temeljenje, se pravi fazo, ki smo jo nekoč že poskusili, vendar zaradi previsokih ponudb je bila pač žal neuspešna. V mestnem času smo tako zvane pilote racionalizirali in jih statično ustrezno zmanjšali, stanjšali, tako da so še vedno primerni, vendar ožji in zaradi tega cenejši. Tako da upam, da v tem postopku bomo pač bolj uspešni pri iskanju izvajalca.
1: Razpis za izvajalca nadzemnega dela gradnje je medtem predviden konec novembra. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 18,5 milijona evrov. Pri financiranju pa računajo tudi na republiški stanovanski sklad, ki naj bi prispeval približno polovico sredstev za stanovanski del projekta.
0: V pogovorih z njimi smo konstantno, tudi prijavljeni smo na njihov razpis. Imamo pa še nekaj usklajevanj z njimi, zato ker imajo določene pripombe na projekt, čisto tehnične narave. Njihov prispevek je ocenjen približno na polovico, pri čemer govorimo o stanovanskem delu. Se pravi, njih zanimajo samo stanovanja, polovica stanovanj. Ne zanima jih tako zvani spremljevalni program, ki je v pritlični etaži, tega bomo morali financirati sami in tudi pač z njim ustrezno razpolagati.
1: V dveh stolpičih je predvidenih nekaj več kot 100 stanovanj. Republiški stanovanski sklad bo razpolagalno pravico za stanovanja prenesel na Novogoriškega. Najemnine pa bodo medtem pripadle republiškemu skladu.
2: Ja, izkoristimo današnji sonček, razmeroma toplo bo, no jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Menda bo bolj kislo tudi v petek in soboto, zato dejmo iti danes ven. Ja, do 28 čez dan, trenutno od 12 do 18.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah brez težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
22: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
22: Dobro jutro.
23: Radio Robin.
22: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Makej si šov.
2: Dobrih 25 do 9 živjo tih. Da vas ta vikend nekam vabi. Ma kam sus, kaj se nemaš rojstnega dnjeva? Ja, pravi, da bo prišla povedat. Kje se bomo z njo lahko podružili, preverimo v nadaljevanju, ne hodite daleč.

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro in ta vikend vas lahko nekam povabim. Mislim, tebe ne, Sandi, ima vse ostale.
0: Zakaj mene nije?
1: Ja, zato ker žal nisi tata, ne? Vabim vse tatkote, mamice na vozičkanje po Novi Gorici.
0: A, tatkote tudi letos?
1: Ja, letos je dogodek malo razširjen na vso družino in ne bo se samo vozičkalo. Rene, kaj nas bo čakalo to soboto? Povej nam.
2: Ja, tako celodnevni dogodek, ki ga začnemo z vozičkanjem in sicer sejmom razno raznih ponudnikov aktivnosti za družine in otroke. In nadaljujemo skupnim sprehodom. In potem bomo podelili nagrade, ker imamo eno ful fajn nagradno igro sklopu tega dogodka. In potem sledi pravljična urica za najmlajše in pa joga za mamice z otroki. Tako da to je dopoldanski program.
0: Tu vozičkanje ti, Suska, vodiš, ne?
1: Ja, jaz bom prva v vrsti in bomo šle lepo hoditi.
0: Aha, sam vejo te mame, da ti hitro hodiš, bo malem fest kondicije.
1: A, bom imela puhno za poklepetat, tako da bo šlo počasi.
0: O, s bojenga kvantanja, tu bo, sigurno boste dež priklicale.
1: Neka bojo tudi tatko ti umija, se slišo.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Nef in Marina, 9 manjka do 9, živijo, Sandi sem z vami in zdaj le tukaj berem, da so v Vršavskem metroju odprli prvo knjižnico Metroteko. Knjige na mesto telefonov, pa še majhen podzemni vrt zraven, mislim, fantastično se sliši. Prvi dan so izposodili več kot 400 knjig, večinoma šolsko čtivo in vodiče. Fino, ne? To bi lahko naredili tudi pri nas, sam še metro manjka. No, je pa en kup gradbenih jam po Ljubljani, de? Pa bi lahko naredili gradbišče teko, de? Janković, kaj pravite na to, da bi naredili gradbišče teko?
1: Jaz tega ne bi naredil. Jaz bi te bil bolj previden, ker to je naš naravni kraj, ne? Tako zadevo bi stresočo roko podpisval.
0: Ja, vsej sem sam predlagal, no? Torej niste za to?
1: Ne. Makej si šo,
2: radio ro. Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan Ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
4: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Inkastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
15: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
14: Geček, vse za udobje vašega doma.
16: Jesen je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Buddy, in tvoji najljubši hiti, pol minutka manjka do devetih, živjo. Joker out, odsevi sonca, ja, današnja himna, lahko rečemo ob tem lepem vremenu, še prej pa o načinu, kako zmanjšati stres, menda je treba samo kričati, riva vitka čejdnik, kje in kako, pa je preverila Ula Šegula.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šegula. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Zaradi tega umora na sodišču poteka postopek proti Dinu Muzaferoviću Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Francisco se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki spodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanje v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Sonček je in nezadolgo, jutri že oblaki in padavine z nevihtami, ki se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 28, trenutne od 12 do 18.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutrajni zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
6: Ma, kaj si šel? Jutrajni šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: Berem, da je Slovenija pristala na seznamu 10 najboljših držav za mirno upokojitev, kar pomeni, ne vem, ko se upokojiš, si miren. S takimi pokojninami lahko samo mirno čakaš na popuste v trgovini. Verjetno so to mislili, ker sem jih...

0: Treba razmišljati, kaj oblečiti. In zato je zdaj z nami ženska, ki nosi uniformo vsak dan. Policistka Katja, živjo.
1: Živjo, Katja.
2: Živjo.
0: Ženske, ki pri delu nosite uniformo, je kaj lažje zjutro, ker se rešite tiste večne dileme, kaj naj danes oblečem.
2: Ja, dnevno nosim uniformo, ampak dilema lihtsko ostaja. Ženske smo pa ženske. Predvidevam, da ne samo z mojega vidika, tudi druge imajo tako dilemo, ko je kaj obleč, da bomo čim bolj praktične, da se čim prej lahko slečem v uniformo in po službi iz uniforme nazaj v to mojo civilno obleko. Ker noben noče zgubljati časa za preoblačenje, ne?
0: Se pravi, tiste, ki nosite uniforme, se morate šteti še to, da se morate preobleči to službi, tako?
2: Ja, seveda, par minut za preoblačenje in vsaka minuta zjutro, da lahko človek pospi, je dobrodošla, ne?
1: Ja, sploh, ko imajo še tiste pendreke in lisice okol pasa prepklijenjenje suska.
0: Oj, Sandi!
1: Si jih že fasela s tistim pendrekom?
0: Bej.

0: Sredi no prebujanje, oziroma zdaj smo zbujeni že čisto vsi. Živijo, Sandi, Suska z vami.
1: Živijo. In danes smo že rekli, je dan uniform. In prej smo gotovili, da je najbolj seksi uniforma gasilska.
0: Ja, pa tudi od medicinskih sester.
1: To je dejansko stvar okusa. Ma uniforme se zdijo precej tudi praktične z mojega vidika.
0: Ja, hitro jo lahko slečeš.
1: Jaz sem mislila bolj zjutro, veš, ko greš v službo, ti ni

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi 18.69. Živjo, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa ona. Eva Boto, ki 2. marca vabi v Cankarjev dom na svoj največji koncert v karieri, in vsi tisti, ki razmišljate, da bi se koncerta udeležili, vam Eva žal sporoča tole.
1: Ljudje, razprodali smo koncert v Cankarjevem domu. Razprodali. V manj kot enem tednu. In jaz vam pesem tole za vse vas. Z vami.

0: Tole je sredino druženje, živijo v nadaljevanju pa o jaslih. Velike težave z ustreznim kadrom imajo tudi v slovenskih jaslih, pa tudi v vrtcih v Italiji. Koliko to ogroža obstoj slovenskega jezika v zamejstvu, o tem v nadaljevanju.
1: Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
4: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
10: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
13: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Novi Gorici bodo ta vikend v ospredju tehnologija, znanost, umetnost, ustvarjalnost in maker kultura. V X-centru bodo namreč v petek in soboto potekali dnevi tehnične kulture. Festival bo tako ponovno združil različne generacije, znanja in področja. Obiskovalcem pa bo prinesel
17: predvsem veliko ustvarjalnosti, zabave, novih vsebin, spoznavanje s tem, kako lahko tehnične vsebine in tehnična kultura ter prispevajo k temu, da smo polni idej in ustvarjamo nekaj novega.
8: Je povedala vodja X-centra Mojca Stubel-Ars. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na delavnicah in demonstracijah s področji programiranja, 3D tiska, znanstvenih eksperimentov, modelarstva, novih tehnologij, maker kulture ter povezovanja tehnike in umetnosti.
17: Dnevi tehnične kulture so tudi tako zastavljeni, da obiskovalec ni zgolj opazovalec, temveč da je povabljen k temu, da tudi sam nekaj ustvari, preizkusi, sestavi, na nek način se spozna s tem, kako lahko je aktiven pri procesu nastajanja novih vsebin, ki so ponavadi izdelki oziroma predmeti, ki imajo neko uporabno vrednost.
8: Petkov program med 8. in 13. bo namenjen osnovnim in srednjim šolam, v soboto med 9. in 16. pa bodo odprli vrata za otroke, mlade, družine in vse radovedne obiskovalce.
17: V preteklem letu smo na dan petka imeli okoli 700 mladih različnih šol iz Nove Gorice in okolice, s tem, da smo imeli tudi obiskovalce lani iz Ilirske Bistrice in Obale. Letos sicer imamo napovedanih okoli 400 šolajočih se otrok. Medtem, ko je sobota odprta za vse, dogaja se, da tudi nekateri obiskovalci z petka pridejo tudi v soboto, predvsem pa ob sobotah pričakujemo predvsem družine.
8: Pomemben del festivala je petletno sodelovanje z organizacijo Makers EV iz nemškega Kemnica, ki bo letos predstavila dve svoje stvaritvi. Na festivalu bodo sodelovali tudi številni slovenski izvajalci in druge organizacije. Jutri svoja vrata odpira zdravstveni dom Nova Gorica. Med 9.30 in 12. uro bodo pripravili sprehod za zdravje, s katerim se pridružujejo nacionalni akciji ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentov. V avli zdravstvenega doma bodo obiskovalcem na voljo preventivne meritve in zdravstveno svetovanje, prikaz temeljnih postopkov oživljanja ter ogled reševalnega vozila. Pri dogodku bodo sodelovali tudi dijaki srednje zdravstvene šole in društva bolnikov.
0: Ja, danes še sončno, razmeroma toplo, jutri oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, temperature trenutne od 15 do 20, čez dan do 28.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Makej
16: si šov. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio Robin.
0: 16. septembra smo suska.
18: Ja, dobro jutro. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti. Oh. Čas je zdaj, da avte pustimo doma, gremo v službo peš, ne vem, s kolom ali pa z avtobusom.
0: Čaki, ti si prišla peš danes?
18: Ne, sem prišla z avtom.
0: Sem te vreč, zelo mobilno.
18: Ja, ma dobro, lej, je 6. zjutro,
0: ja,
18: je
0: ja,
18: doma.
0: Škoda, ker ne smo januarja, brekla še, da je mraz in sneh je treba skidati čez Puhorice.
18: Jaz se parkiram avto daleč proč od vhoda, ne neku ti to. Veš, koliko prehodim po parkirišču pole za domov, kaj iščem, kam sem parkirala avto. Veš, koliko prehodim.
19: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turned brown.

Eno druženje na Rovinu. Živjo, Sandi z vami in ne vem, o čem bo tekla tema pogovora v vašem kolektivu oziroma o čem že kvantate, ampak pri nas smo udarili eno temo odreku. Pač nekaj smo se pogovarjali in poreče sodelovka, ej, Sandi, kaj veš, da obstaja spletna stran drek.si? In grem jaz to googlat in res, pazi, drek ima svojo spletno stran, za katero res ne morem reči, da je ful bogata z informacijami, ampak dejansko vidite profilno fotko enega dreka in gor piše, oh shit, it's shit. Tako da dejte preveriti in se tudi vi spraševati, zakaj bi drek jemu svojo spletno stran in če jemu sploh služi ta drek.si. Mislim, če bi nas drek.si povezal na spletno stran slovenske vlade, bi še zastupil, ma drugače res ne vidim razloga. No.

0: Sangi, sem z vami, 16. septembra smo, živjo in čas je za podatek, ki bi ga kdo raje videl na stavnici za športne stave, a obstaja v naravi. Pazi, kokoši lahko tečejo do 15 km na uro, kar pomeni, da bi v šprintu premagale marsikaterega rekreativca. Mene sigurno, sploh pa, ker jaz imam samo kondicijo, ona ima kondicijo. Makej si šo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Iščite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
5: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: O, kako si vesela!
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
14: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
19: V Novi Gorici, v sredo, 16. septembra.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: dobra izbira. Dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo štirje referendumi, koalicija pa voljivcem sporoča, naj na vseh štirih obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
3: Ni demokracija samo vsake štiri leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi štirimi leti in se potem lahko poizvem mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
2: Medtem sta se Društvo in Sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Je danes še zaden sončen dan pred oblaki in dežjem, se bo pa lepo segrelo tja do 18 stopinj, no jutri torej že dež, ki se bo razširil z našega konca čez celotno Slovenijo. Tudi šibka dozmerna burja bo zapihala v našem koncu, zjutraj bo spet dokaj frišno, tam okoli 15 stopinj, čez dan pa ja, okoli 25, kar skromne temperature, jesen se že kar pozna, no v petek bo še naprej dežje. Sobota pa, ja, dopoldne še oblačno, popoldne pa se lahko vseeno pokaže že kakšen sončni žarek.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah zaenkrat brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dober dan vam kličem tukaj iz Ajdovskega studija. Skupaj smo vstopili v 10. uro tega sredinega dopoldneva in pred nami marsikaj zanimivega. Kakšna novička, zaupam pa vam tudi, kje vse se dobimo ta teden. Ja, prva ideja pade že v kratkem, najprej pa seveda super glasba. Four Non Blondes bodo začeli tokratnjo uro in njihov legendarni komad z 90-ih, What's Up?

Kaca fora in Batista Cadillac, ne manjka san na Robinu, Špela pa sem z vami. No in jutrišnje četrtko popovdan pa bo v Ajdušni še posebej razburljiv. Vrača se namreč velika nagradna igra v supernovi Mercator Ajdovščina in tale zvok. Ja, evo, srečamo se, torej jutri med 15. in 18. uro. Spet bomo vsak tretji četrtek v mesecu z vami in z vsemi obiskovalci bomo vrteli super kolo sreče in podelili kup darilnih kartic in tudi praktičnih nagrad. Tudi tokrat bo z nami tudi maskota Kozmo, ki bo poskrbela za otroško veselje in dodatno energijo. Torej jutri, četrtek, 18.

0: 17. septembra Supernova Mercator Ajdovščina, kjer je vsak vrtljaj lahko srečen. Se vidimo.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

Robin Schulz in Cyril, pa tudi Sam Martin, World Gone Wild in dobrih 15 minut čez deseto že imamo. In me zanima, a ste imeli kdaj vi doma kakšnega, kakšen strip od Asterixa in Obelixa? Se poznate Asterix, oni mali galski junak, ki pa z Obelixem sta tepla Rimljane in pila čarobni napoj. Se poznate klasika z naših cajtov. No in če imate doma še kakšno staro revijo, je danes mogoče ne glejte kot samo na otroški spomin. Originalna naslovnica stripa Asterix pri Britancih, seveda v angleškem jeziku, je bila namreč na dražbi prodana za kar 1,2 milijona evrov. Ja, če bi jaz takrat vedla, ne, da gledam potencialno milijonsko naložbo, jaz bi, ja, malo bolj pazna, kako obračam platnice in strani.

0: Meredith Brooks in Bitch in še pet minutk nas loči do polovičke ure, Špela še vedno z vami. In ja, ne samo v Sloveniji, velike težave z ustreznim kadrom imajo tudi v slovenskih jaslih in vrtcih v Italiji. Koliko to ogroža obstoj slovenskega jezika v zamejstvu, o tem slišite v nadaljevanju.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan. Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo pet menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
9: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
21: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ne samo v Sloveniji, velike težave s kadri in ustrezno rabo slovenščine imajo tudi slovenske jasli v zamejstvu. Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, krovno organizacijo Slovencev v Italiji, močno skrbijo razmere v goriških občinskih ustanovah s slovenskim učnim jezikom, kjer vzgojne dejavnosti v slovenščini niso zagotovljene kontinuirano in v celoti. Za osebje v jaslih s slovenskim učnim jezikom je predpisano znanje slovenskega jezika v pisni in ustni obliki. Občina Gorica zagotavlja, da so bile jezikovne kompetence vzgojiteljic preverjene, a obenem priznava, da nekatere vzgojiteljice obvladajo slovenščino le na ravneh B1 ali B2, kar po mnenju SKGZ-ja ni ustrezna jezikovna raven. Predsednica Nives Kosuta.
2: Je ta sredina za slovensko manjšino izredno pomembna, ker se potem iz te jasli seveda otroci nadaljujejo učno pot tudi v slovenskih šolah. Opažamo zadnje čase, da so velike težave s vzgojitelji, ki ne poznajo ali niso dovolj pripravljeni za slovenskim jezikom. Če ni dovolj personala, se potem ponujajo tudi vzgojitelji, ki slovenščine ne poznajo.
0: Jasli so eno prvih okolij, v katerem se otrok v zamejstvu sreča s slovenskim jezikom. Veliko je tudi italijanskih staršev, ki svoje otroke vpisujejo v slovenske ustanove prav z namenom učenja jezika.
2: Eden izmed problemov je tudi to, da kdor študira v Sloveniji, potem v Italiji ne dobi pravega priznanja. In to je večkrat velik problem, ker se morajo ljudje, ki želijo biti stalno nameščeni, naditi kakšne natečaje in v tem primeru seveda slovenski študijski naslov ni dovolj priznan.
0: V SKGZ poudarjajo, da mora zadruga izvajalka dejavnosti v slovenskem jeziku v javnih jaslih zagotoviti vedno, ne glede na težave, saj gre za zakonsko obveznost. Starši so svojo skrb nad jezikovno situacijo v jaslih izrazili v posebnem dopisu, ki je po mnenju SKGZ-ja popolnoma upravičen. Kot so napisali, ne gre zgolj za zaupanje v javne ustanove, temveč za ključni element privlačnosti slovenskih ustanov za družine, ki živijo v Gorici, tako slovenske kot italijanske. Ne želijo si, da bi slovenski jezik v javnih jaslih v Italiji postal postranska skrb. SKGZ bo stanje pozorno spremljala tudi v nadalje ter poskušala najti ustrezne rešitve. V zdravstvenem domu Nova Gorica opozarjajo na lažne zdravstvene delavce. V zadnjem času se na Goriškem pojavlja veliko neznancev, ki trkajo na vrata in se predstavljajo kot zdravstveni delavci. Občani so o teh sumljivih obiskih večkrat tudi obvestili zdravstveni dom. Namreč na domu naj bi ponujali mazilo proti bolečinam, ob tem pa zatrjevali, da del stroškov oziroma polovico cene izdelka krije prav omenjena zdravstvena ustanova. Tam poudarjajo pa, da to ne drži. Zdravstveni dom s prodajo omenjenih izdelkov ni povezan, osebe, ki se na tak način predstavljajo v njihovem imenu, pa niso njihovi zaposleni. O podobnih primerih so občane opozorili tudi na območju Goriških Brd. V zdravstvenem domu Nova Gorica zato pozivajo k previdnosti. Ob nenapovedanem obisku osebe, ki se predstavlja kot zdravstveni delavec, svetujejo, da najprej preverite njeno identiteto. Neznancem prav tako ne razkrivajte osebnih, zdravstvenih ali bančnih podatkov.
22: Počasi se temperature dvigujejo, okoli 22 stopinj imamo že največ trenutno v Podnanosu in v Vedrijanu. No, še danes nas bo razvajalo sonce, jutri pa se bo že na našem koncu zoblačilo. Jutranje temperature okoli 15 stopinj, čez dan pa ob šibki do smerni buri okoli 25 in ja, deževno bo in oblačno, prav tako tudi v petek, v soboto pa nekaj oblakov še zjutraj, popoldne pa nekaj več sončnih žarkov.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Na naših cestah še naprej vse mirno, nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno!
24: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
25: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin.
23: najboljša družba.
22: Ja, dober tek vsem, ki ste se že uspeli usesti k malici. Smo že v drugi polovici desetih. In sreda je že, včeraj pa smo vas povprašali, kakšni smo ta pravi Primorci.
3: Ja, Primorci smo trdoživi, temperamentni, pošteni in imamo ful radi svojo državo.
22: Ja, smo tudi taki. Ja, imamo pa tudi odlično kulinariko, kar sta sprobala tudi naša jutranjika Sandi in Suska. Kdo jih je včeraj obiskal v studiu in kaj dobrega so obiskovalke prinesle? Ja, to pa slišite po glasbi. Prvi to polovičko ure otvori Magic in Root. Pa gremo. Dobar dan.

0: Joe Cocker in njegova legendarna You Can Leave Your Hat On z leta 86. Na Robinu ostajate, Špela pa z vami in ja, včeraj je bilo na Robinu živahno in predvsem tudi okusno. Vrtojbenske kmečke žene so nam pokazale, kaj pomeni prava primorska gostoljubnost. Ja, domače dobrote, polna miza in seveda tudi kakšna modra beseda o tem, kakšni smo primorci. Obisk sta imela torej naša jutranika Sandi in Suska.
1: Kaj vaši vnuki vse tu jejo in priprave ste?
2: Frtaljo zelo radi, polento tako takole.
3: Žena gre dol tako pohrle. Okay.
1: Kaj pa kafe v džezvi ali kafetjeri? Oziroma v kavomatu ali kafetjeri?
4: Dosti bortov je v kafetjeri, ma če ne, je tudi prav kozički.
0: Ja, evo, torej, če smo včeraj pri njih iskali odgovor na vprašanje, kaj je najbolj primorsko, je bil odgovor očitno precej preprost. Dobra hrana, narečje, malo heca in ljudje, ki se radi podružijo ob obloženi mizi. In če ste bili včeraj pri Sandiju in Suski, ste lahko vse tudi slišali. Na naših socialnih omrežjih si lahko še vse skupaj ogledate. Probali pa seveda ne boste nič, ker tudi mi nismo. Ostali, na Robinu ne. Ker nam Sandi in Suska itak spet nista pustila niti drobtince.

0: Paul's Garden in njihov Lemon Tree z 90-ih. Robin in Špela tu še vedno z vami in 8 minutk nas še loči do 11-ih. Sedaj pa mi po pravici povejte, koliko časa na dan preživite na telefonu? Ja, verjetno je odgovor vseh preveč. Kaj ne? No, nova opozorila strokovnjakov pravijo, da večurno brezciljno drsenje po telefonu lahko utrudi našo pozornost, vpliva na spanec in seveda počutje. Torej, problem ni nujno telefon kot tak, ampak predvsem to, kaj na njem počnemo in koliko časa. In roko na srce, vsi vse to vemo, vse nam je jasno, ne? In pol se prisilimo, ne, da telefon odložimo, da si malo odpočijemo od njega, potem pa ga čez 30 sekund spet vzamemo v roke, ker moramo preveriti, če je kdo slučajno kaj napisal. Tako da, danes en majhen izzivček. Odložite telefon za 5 minut, jutri za 10 in tako naprej. Jaz sem to že probala z lastnih izkušenj, pa sem že tretji dan na teh hudičevih 5 minutah.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Polavček. Smutkobar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji, samo 99 centov za kilogram. Polavček.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
2: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta upisna mesta na ung.si.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
19: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
20: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
21: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da za to imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom v živo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so tri osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalu zatem gledalcem s tresočim glasom povedala: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci." Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Danes bo še primeren dan, da malo nalovimo D-vitamin od našega sončka, ker jutri se ta žal poslavlja. Že po noči se bo zoblačilo, na našem koncu pa bodo začele padavine, tudi šibka dozmerna burja bo zapihala, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan pa 25, no dež bo vztrajal še v petek, v soboto pa tudi še nekaj malega oblakov, popovdne pa že kakšen sončni žarek več.
1: Dan, ki je Nova Gorica, je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dan, ki je Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Okvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, zaradi katere je oviran promet seveda, ta druga pa na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, tako da ekstra previdno na obeh koncih. So se pa začeli tudi že zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, tako da tam bo strpnost mati modrosti. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: 4 minutke čez 11 in vstopili smo v zadnjo dopoldansko uro današnje srede in v nadrevanju spet ogromno zanimivega. V središču Nove Gorice občani in podjetniki opozarjajo na vse več težav z drogiranjem, pijančevanjem in nadlegovanjem. Pristojni odgovarjajo z več policije in redarjev ter načrti za videonadzor. Bo to dovolj za varnejše mestno središče? Z mestnega Vrveža pa se bomo odpravili še v Ajdovščino na sotočje Hublja in Vipave, kjer so si mladi zamislili pa prav nasprotje. Prostor miru, ravnovesja in povezovanja. Vse to v nadaljevanju, zato seveda prijetno poslušanje.

0: V sredo, v središču.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji, v kateri bomo skočili v center Nove Gorice, potem v Vipavsko dolino, pa tudi v osrčje Krasa. V zaključku bomo obiskali sotočje Hublja in Vipave v Ajdovščini, kjer so na pobudo mladih uredili prostor ravnovesja in povezovanja. Ajdovščina je ustvarjalno in ambiciozno okolje, obenem pa potrebuje tudi mehkejšo plat, pravi Kristina Sojer Petrovič.
2: V bistvu, ko se umiriš, ko se usedeš, ne, se potem začne v resnici ta nek drugačen pretok in nek drugačen mir, ki ga začutimo in ga potem lahko tudi prenesemo vsak dan, kar je tudi na zadnje želja.
1: V osrednjem delu se bomo odpravili v Novo Gorico. Droge, pijančevanje in nadlegovanje mimoidočih, razmere na območju trgovske hiše in Kidričeve 20 že nekaj časa vzbujajo nezadovoljstvo med občani in podjetniki. Po njihovih opozorilih so pristojni sedli za skupno mizo in sprejeli več ukrepov.
3: Bodo mešane patrulje policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra pogosteje obiskale to območje.
1: Bo več policije in redarjev dovolj, bo območje dobilo video nadzor in kako varno je v resnici središče Nove Gorice. Začenjamo na Krasu, odkoder smo dobili vprašanje, ali bo že več mandatov obljubljena južna sežanska obvoznica vendarle uvidela luč tega sveta. Odgovor slišimo že po naslednji skladbi. Ostanite blizu.

0: Iščemo odgovor.
1: Na naš radio je prirumalo vprašanje s Krasa, kjer domačini sprašujejo, kako daleč je investicija v izgradnjo južne sežanske obvoznice. Saj, kot pravijo, je to projekt, ki je del predvolilne obljube že več mandatov. Zato smo se po odgovor obrnili na občino Sežana. Župan Andrej Sila nam je dejal, da je južna obvoznica mesta Sežana vse bližje konkretnejšim obrisom. Gre sicer za državno investicijo, pri kateri pa je sežanska občina soinvestitor. S podrobnejšim načrtovanjem prostorske ureditve pa je predvideno izvennivojsko križanje južne obvoznice z železnico, regionalno cesto, lokalno cesto in javnimi potmi. Projekt gre sedaj na javno obravnavo.
2: V bistvu gre že za projekt, ki je nekako podedovan iz prejšnjega mandata in sicer gre za dodaten prehod preko železnice, ki se Sežana ima v smeri proti Lipici trenutno samo en možen prehod cestni preko železnice, tak s prometom in to je tu pri Ljudski univerzi. Je bilo že v preteklosti načrtovano, da bi čisto na začetku Sežane nekako pri lekarni Ruj za tistega, ki malo pozna Sežano oziroma na vhodnem krožišču iz italijanske smeri, se vzpostavlja dodatna povezava cestna z nadvozom preko železnice na tako imenovano Orleško cesto oziroma cesto, ki povezuje Orlek z mestom Sežana. Gre za v bistvu razbremenitev prometa skozi Sežano v smeri proti Lipici oziroma proti lahko obali, rečemo, iz tega našega kota, recimo iz italijanske strani. Seveda je tu pomembno tudi z vidika prostorskega načrtovanja razvoja občine, nekako ta južna voznica, kot jo mi imenujemo, nekako zaključuje potem ta urbani del mesta Sežana in od te voznice nadalje nekako začenja ta poslovni del oziroma gospodarski del Sežane. Govorimo tudi o območju, ki nekako spostavlja ta novo poslovno cono Luke Koper, se pravi lastniški del zemljišča Luke Koper, ki prihaja v naš poslovni prostor in nekako je to, bom rekel res, dodatna razbremenitev Sežane, ki je zelo pomembna tudi z vidika tega, da v primeru kake nesreče na mostu tukaj v centru Sežane potem je onemogočen prehod v ta novejši del oziroma del Sežane, kjer so stanovanjski objekti, nosilci, ne nazadnje tudi nekako prostorsko naj bi bila umeščena nova osnovna šola in nov športni center in ostale zadeve, kar se tiče infrastrukture sežanske.
1: Dopolnjen osnutek prostorskega načrta bo zdaj na ogled javnosti. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih občine Sežana od današnjega dne do vključno petka 16. oktobra. Gradivo bo v času razgrnitve javno objavljeno tudi v elektronski obliki na občinski spletni strani. Javna obravnava bo potekala v sredo 23. septembra ob 16. uri v veliki sejni dvorani občine Sežana. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu oziroma objavljenemu gradivu na občinski upravi ali na elektronski naslov ali jih na mesto razgrnitve upišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge preučila ter zavzela stališče, ki jih bo objavila na svoji spletni strani. Začetek investicije je napovedan v letu 2027 oziroma 2028.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Le nekaj dni po sestanku pristojnih zaradi varnostne problematike na območju trgovske hiše je v središču Nove Gorice odmeval nov dogodek. Moški je sredi dneva pred trgovsko hišo mahal z mačetama. Po prijavi občana je posredovalo več policijskih patrul, 53-letnik pa je policistom pojasnil, da je izvajal ulični nastop. Ker je po zakonu o varstvu javnega reda in miru nošenje oziroma razkazovanje tovrstnega orožja na način, ki vznemirja ljudi ali vzbuja občutek ogroženosti prepovedano, ga čaka prekrškovni postopek. Dogodek se je zgodil v času, ko na razmere na tem območju vse glasneje opozarjajo tamkajšnji podjetniki in uporabniki poslovnih prostorov. Po julijskem napadu so pristojne pozvali k ukrepanju ter opozorili na uživanje drog, pijančevanje, nadlegovanje mimoidočih in opravljanje potrebe na javnih površinah. Težave opaža tudi občan, ki se na tem območju zadržuje vsakodnevno in želi ostati anonimen.
2: Če delaš tlele okoli v centru, definitivno vidiš tega zelo dosti. Pač policaj ne zgleda, da jih lih nekaj dosti zanima. To sicer kdaj pride, ampak zelo poredko. Je pa res malo neprijetno to vidjeti v centru mesta, kako se kar tlele brizgajo žile in take stvari. Tudi, ne vem, glede na to, da je tle ful dijako, bi to definitivno rabili malo bolj uštimati. V najslabšem primeru jih vsaj nekam drugam premakniti.
3: Tudi nadlegujejo ljudi, recimo?
2: Mislim, ja, odvisno od dneva, ampak večino dni se kdaj, če delaš, le vidiš marsikaj. No.
1: Po odprtem pismu podjetnikov je novogoriški župan Samo Turel sklical so svet za zagotavljanje večje varnosti. Predstavniki občine, policije, centra za socialno delo in drugih pristojnih služb so se sestali pretekli teden ter napovedali več ukrepov.
4: Tu naj pravzaprav pomirim, namreč vem, da je situacija zdaj eskalirala zaradi neljubega dogodka, ki se je zgodil 3. julija. Policisti so nam povedali, da je bil storilec odkrit in da je tudi že pridržan v kazenskem postopku. Več tem smo tu odprli in na nek način smo se dogovorili torej več stvari. Ena je, da bomo kot mestna občina poskrbeli, da se na tem območju, torej v pasaži med trgovci, hišo in naslovom Kidričeva 20, da bomo namestili dodatne smetnjake. Namreč zavedamo se, da tudi večina dijaške populacije ob malici pride na to območje, tam pomalica in potem se pogosto zgodi, da so obstoječi smetnjaki premajhni. Na komunalo se bomo obrnili, da to območje pogosteje čisti. Nekako je dozorela pobuda in tu bomo začeli s postopkom namestitve novega javnega WC-ja. Zdaj, kot lokacija se najbolj kaže prehod za trgovino Ciciban in DM-om. Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra pogosteje obiskale to območje, se skušali s temi ljudmi pogovoriti, jim razložiti, da naj se vedejo tako, da bo sobivanje vseh, ki obiskujejo ta strogi mestni del, torej mogoče. Na nek način smo se dogovorili tudi z organizacijo morebitnih skupnih čistilnih akcij, katerih bi se udeležili občani, pa tudi ti brezdomci, ki se na tem območju zadržujejo.
1: Med možnimi ukrepi se omenja tudi videonadzor.
4: Torej, zopet ne spletna kamera, temveč videonadzorni sistem, ki bi enako kot v večstanovanjskih stavbah služil predvsem za odkrivanje storilcev, upamo, da ne, morebitnih prekrškov oziroma kaznivih dejanj. Tako da kar nekaj točk, skupno čiščenje, nov WC, skupne patrulje z udeležbo tudi predstavnikov iz dnevnega centra, ki te ljudi najbolj poznajo, nameščanje videonadzornega sistema in pa ozaveščanje in skupne čistilne akcije, hkrati pa dodatni smetnjaki, da bomo tudi z tega vidika poskrbeli, da bo to območje bolj urejeno.
1: Kaj pa o splošni varnosti v središču Nove Gorice kažejo podatki policije? Na to temo več čez nekaj trenutkov.

0: Nova Gorica sodi med varnejša mesta. Tudi problematika drog je v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi mesti manj izrazita, je po nedavnem sestanku varnostnega sosveta povedal Luka Mrak, terenski svetovalec dnevnega centra Šent.
1: Razmere v mestu Novo Gorici so trenutno sicer pereče, ampak na podlagi več desetletnih izkušenj opravljanja naših storitev tle vemo, da so to pač neke trenutne razmere, na katere so občani bolj pozorni in občutljivi, kar se nam zdi prav. To je tudi za nas v bistvu nek pomemben kazatelj, kaj se v mestu dogaja in kako to občutijo občani. Po drugi strani pa vemo tudi, kakšne so razmere v drugih slovenskih mestih in res lahko trdim, da Nova Gorica je verjetno majenega najboljših sistemov sodelovanja zdravstvenega varstva, socialnega varstva, povezav z občino pa tudi drugimi institucijami, tako da bi rekel, da so razmere še zmeri povsem obvladljive in boljše kot marsikje druge v Sloveniji.
0: Kje sam vidi največ težav in kakšne ukrepe predlagajo?
1: Mi smo se pogovarjali z našimi uporabniki, imeli smo sestanku v ponedeljek, pobuda je bila njihova, rekli so, da se v bistvu jim hodi krivica, to, kar se trenutno dogaja, ker v bistvu vsa gonja se dogaja potem na njih, preko njih in to sami občutijo kot zelo krivično in jim ni prav. Pogovarjali smo se, kaj bi se tukaj lahko naredilo. Zelo hitro so sami prevzeli nek del svoje osebne odgovornosti, razmišljali so, kaj lahko oni naredijo drugače in tukaj so pač seveda izpostavili dejstvo, da večina ljudi, se pravi, ki prihaja v naše programe socialno varstvene zmanjševanje škode v sklopu Šenta, se vede popolnoma sprejemljivo, brez kakšnih ekscesov, so pa seveda prisotni nekateri posamezniki, ki potem mečejo luč na vse in tukaj so rekli, da lahko tudi sami poskrbijo se prav za svoje stvari, da mečejo odpadke v smeti, da ne se ne zapletejo v neke konflikte, zraven pa tudi, da lahko opozarjajo ostale uporabnike, da se pač lepše vedejo in bolj primerno, kar je pač v njihovi moči. Ne morejo pa vplivati na vedenje drugih, kakor tudi mi ne moremo v resnici vplivati na vedenje drugih. To je ta njihov del. Skupaj smo pa ugotovili tudi to, da je pač ranljive skupine, kot so brezdomni, ljudi, ki uporabljajo drogo ali pa doživljajo kakršne koli stiske, tudi stiske v duševnem zdravju, so v bistvu zelo priročni za gnev in v bistvu za izpostavljanje neke problematike, ki se dogaja tudi pri drugih ljudeh in potem preko teh ranljivih skupin potem to nekako eskalira oziroma je ten pokazatelj. Tako da rekli smo tudi, da je smiselno iskati neke skupne dogovore z občino in z drugimi institucijami, pa predvsem z laično javnostjo, ki tukaj noter z nami in mi z njimi sobiva. Tako da je v bistvu, da se ljudje manj seznanijo z ljudmi in so v nekem neposrednem stiku. Tako da mi smo ponudili, da lahko v bistvu opravljamo neke tedenske mesečne skupne akcije v centru mesta, čistilne akcije, kjer v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo in če si imajo kaj zapovedati, je najbolj dober način, da si pač uživo povejo, se pravi brez nekih medijskih objav, eskalacij, predvsem pa, da bi se čim bolj izogali nekemu obračunavanju na družbenih omrežjih, ker tam se mi zdi, da je največnega gneva, ki ga potem posredno občutijo tudi naši ljudje, pa tudi mi, kar z njimi delamo v naših programih.
2: Pa po vašem vedenju veliko droge zares prisotno na tem območju, ker namreč, kot ste omenili, Gorica oziroma župan je izpostavil, Gorica ima varno sobo, nekoč je veljalo tudi drugo območje za zadrževanje uporabnikov droge. Kakšne so vaše informacije tukaj?
1: V Novi Gorici ni nič več droge kot v ostalih urbanih središčih po Sloveniji. Največ je seveda v Ljubljani. Gorica pa pač je primerljiva z vsemi ostalimi, primerljiva velikostjo kraje v Sloveniji in tukaj ne izstopamo.
2: Govorim konkretno o tem območju trgovske hiše. Se pravi, da so na tem območju opazili povečanje števila uporabnikov drog, ter tudi iniciacijo drog, preprodajo in tako naprej. Ali imate informacije, da se to dejansko dogaja na tem območju, glede na to, da ima Nova Gorica varno sobo in da so se tudi prej uporabniki droge zadrževali pretežno na območju avtobusne postaje?
1: Ja, avtobusna postaja je 100 metrov stran od tega področja, ki ste ga omenili pred trgovsko hišo, gre pa za ožji del centra Nove Gorice. V večini krajev domala v vseh teh urbanih središčih se te ranljive skupine zadržujejo v centru mesta, ker jim to pač omogoča najlažje opravljanje svojih stvari, ki jih pač imajo, vključevanje v družbo in to je pač nek standard, povsod je temu tako. Naš center, dnevni center je na obrobju mesta Nove Gorice, 10 minut stran od tega centra in za kontekst Nove Gorice je to za marsikaterega uporabnika predaleč, ampak vseeno mi imamo dovolj uporabnikov, si jih ne želimo niti več, ker tudi naše kapacitete in kader to ne dopušča. Tako da smiselno bi pa zagotovo bilo upeljevati še dodatne programe, čeprav Nova Gorica ima več programov kot ostala mesta v Sloveniji in tudi zato so v bistvu razmere v Novi Gorici boljša kot druge. Moramo vedeti, da recimo mesta kot so recimo Celje, Kranj in podobna nimajo dnevnih centrov in nimajo programov zmanjševanja škode in tam, kot nam govorijo kolegi iz teh področji, se dogajajo, je ta problematika še dosti bolj izpostavljena. No. Tako da če čemo za ljudi poskrbeti, moramo pač pripraviti programe, izvajati jih v večji meri.
0: Ena večjih težav je brezdomstvo, s katerim so povezane številne druge socialne stiske, ne zgolj zasvojenost, poudarja Mrak.
1: Razumeti moramo, da te ljudje bodo vedno tu in z njimi se bomo mogli nekaj narediti in predlagam ljudem, občanom, da pridejo najprej k nam, se seznanj s temi ljudmi, se spoznati, vedeti, kako mi delujemo, kakšne so njihove potrebe in potem bojo tudi lažje razumeli, če boste dva mogoče malo bolj glasna na klopci pred trgovsko hišo.
0: Koliko problematike povezane z drogami na tem območju zaznava policija in kako ocenjuje varnostne razmere v mestu, o tem več po skladbi.

0: Na valovih Radia Robin danes v ospredje postavljamo varnostno problematiko v središču Nove Gorice, potem ko so podjetniki in uporabniki poslovnih prostorov na Kidričevi 20 pristojne pozvali k ureditvi razmer. Kako trenutne varnostne razmere ocenjuje komandir policijske postaje Nova Gorica David Somensari?
1: Ocenjujemo varnost v Novi Gorici kot dobro. Zdaj tukaj na tem dotičnem pisanju, ki je bilo omenjeno ta Kidričeva 20, so zaznani manjši incidenti. Jaz verjamem, da tukaj je osebna nota zaposlenih in mimojedočih, ki se vsak dan tukaj sprehajajo, da so občutki slabi. Vendar pa vseeno mislim, da to ne poslabša same cele varnostne situacije. Mi na vsake te zadeve se odzivamo, tudi že v nekem maju smo bili v teh zadevah prvič obveščeni. Spostavili smo kontakt z zaposlenimi, predvsem v teh dveh trgovinah in nas v teh zadevah takoče obveščajo, tudi nas obveščajo, kdaj zadeva počasi se, približuje vreličo in na to odreagiramo ustrezno. Kar pa je teh en incident hujši je umenjen za 3.7. To je en osamljen primer oziroma ta oseba, osumljenec je bil v preteklosti že večkrat obravnavan, zdaj je pa tudi epilog na sodišču oziroma je zadeva gospod je v priporu.
0: Kako velika je problematika drog po vašem vedenju? Tukaj se pritožuje zlasti na tem, da je precej droge na tem območju zaposleni oziroma tamkajšnji obrtniki.
1: Ja, drži, ampak predvsem pri teh zadevah, ki jih prijavljajo občani, imamo težave, da so navedbe zgolj splošne. Pravi, brez neke konkretizacije in mi, če neke zadeve nimamo konkretizirane, tudi ne moramo se s tem s to perečo problematiko soočati. Mi pod policijska postaja Nova Gorica pokrivamo 6 občin, vse občine imajo določene probleme, glede na kadrovski presek se odzivamo tam, kjer so zadeve najbolj nekako skoncentrirane.
0: Policija bo torej skupaj z mestnim redarstvom na tem območju okrepila svojo prisotnost. Somensari ob tem opozarja, da prejemajo tudi anonimne prijave, pri katerih je zaradi pomankanja konkretnih informacij ukrepanje lahko oteženo.
1: Prijave so, ampak prijave so v smislu ne želim se izpostavljati, želim biti anoniman. Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala, ampak lahko pridemo samo do tega dotičnega, se z njim pogovorimo, ga probamo bodoč odvrniti od teh nadaljevalnih situacij, to je pa to. Predvsem s tem se srečujemo, no, da ne želijo biti izpostavljeni, tukaj imamo velik problem.
0: Pa bi video nadzor pripomogel k večji varnosti?
1: Predvsem namen varnostnih kamer ni, da bomo zdaj, policija je represivni organ, predvsem bi tukaj rad poudaril, da kamere bi bile, da odvrnejo nekoga od nekih dejanj. A priori to, potem pa seveda, če se zgodi, da imamo tudi možnost, da ustrezno sankcioniramo, bodi si prekršek, bodi si kaznivo dejanje, ker v teh recimo blokih ali pa soseskah se tudi srečujemo, da ogromno ljudi se menjava, sosedi se med sabo ne poznajo in na tak način je zelo težko tudi sosedom prepoznati, kdo je v bistvu prebivalec tistega bloka, stanovanjske okolice, soseske ali pa je samo prišel in storil kaznivo dejanje oziroma prekršek.
0: Za konec pa še, po zadnjem dogodku, ko je moški pred trgovsko hišo mahal z mačetoma, policija občane ponovno poziva, naj morebitna odklonska ravnanja čim prej prijavijo, pravočasne in konkretne informacije namreč omogočajo hitrejše preverjanje okoliščin in ustrezno ukrepanje.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Danes vas peljemo na prav poseben kotiček Ajdovščine na sotočje Hublja in Vipave. Prostor, ki je bil dolgo skoraj skrit pred pogledi, ampak danes postaja prostor miru, ravnovesja in povezovanja. In na to temo z Kristino Sojer Petrovič, ki je sodelovala pri pripravi projekta, ki ga bova zdajle predstavili. Torej, ob sotočju stojijo po novem štirje kamni, eden od njih s posebno simboliko moškega in ženskega principa. Projekt je nastal v okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina in pravzaprav vabil se Ajdovce, pa tudi ostale. Kristina Sojer Petrovič, najprej dober dan.
2: Dobar dan. V okviru participativnega tega proračuna moja pobuda je bila pač izveden na poseg na sotočju Hublja in Vipave, ki je bil prej res na nek način skrit ljudem. Uh-huh. In skupina se je zbrala in naredili smo po mojem res lep projekt, ker že živi. Sicer niso uh-huh. prav končan, zato ker narava mora še narediti svoje, da se malo zarase in da bo spet zdaj trenutno tam sam zemlja. Tako da ja, prostor mislim, da je zaživel in ljudje ga radi obiščejo, tako da tu je zdaj kar je novo. Bomo pa videli, kako se bo razvijalo naprej.
1: Ajdovščino opisujete kot zelo ustvarjalno, podjetno, ambiciozno okolje, ampak obenem pravite, da potrebuje tudi tisto bolj mehko plat.
2: Ja, Ajdovščina je zelo podjetniška, sej to vemo, tudi že skozi zgodovino, ni zdaj to prvo obdobje, ker je tako. Ampak zmeraj imela nek moment, ker se je tudi vse to, kar so je zgradilo, tudi se solo. In moja interpretacija tega, da je mogoče tudi zaradi tega, ker ni bila preveč uravnotežena v ženski in moški energiji in pač se jim prosto preveč napne, recimo temu, ki je preveč ene energije, potem pride do razpada, ker se mora spet vzpostaviti ravnovesje. In prav simbolika Hublja in Vipave to prinaša, ker vemo, Vipava je ženska energija, Hubelj je čista moška energija, ker se mu še pridružilo Kavščuk, tako da to je res en tak erupcija moških sil in tukaj moramo zavestno delati prav na tem ženskem principu. Praviloma nisem proti podjetništvu, ampak mora biti uravnoteženo in tu je močno nekako ta klic tudi tega sotočja, da najdemo to ravnoteže tudi znotraj sebe in znotraj mesta.
1: Na osrednjem kamnu ste zato upodobili moško in žensko podobo.
2: Tako, ja, kamen prav tu na nek način sporoča, je zelo preprost kozmogram, nekako dih ravnovesja, ki potuje po reki navzgor in navzdol in z namenom, da se uravnovesi ta energija. Ja.
1: Projekt je nastal na pobudo mladih Ajdovcev, sodelovali ste tudi vi. Koliko je pravzaprav prisotno to zavedanje o konec koncev tudi ravnovesju zemlje?
2: Ja, to me zelo presenetilo. Ana Rustija namreč me je poklicala in reka, da se pač pripravlja ta participativni proračun, moja pobuda in če bi dali to vlogo, jaz sem pač pomagala pri pripravi. In v bistvu tukaj gre po kategorijah in ena izmed kategorije so tudi mladi in dejansko so sam mladi zglasovali ta projekt. Uh-huh, tako da nas je to ful presenetilo. Da si mladi želijo takih točk, da nisi tu zdaj sam neki igrala pa fitness, s čimer ni nič narobe, ampak da je tudi ta želja prisotna. Tako da je očitno neka potreba po temu nekemu notranjemu ravnovesju, s katerim seveda potem tudi vplivamo na okolje okrog sebe, je očitno prisotno, moče celo bolj, kot si mislimo, zato ker je nekje tli pod površino in ni tako vidno. Ne?
1: Uporabili ste zelo lepo prispodobo naravni Wi-Fi, rek, dreves in gora in na to temo kaj več v nadaljevanju.

0: Torej, danes se družimo na sotočju Hublja in Vipave, ki je nastal en lep prostor, o katerem danes govoriva s Kristino Sojer Petrovič, ki je sodelovala pri pripravi tega projekta. Kot rečeno, lahko bi mu rekli tudi naravni wifi rek, dreves in gora. Kaj se zgodi s človekom, ko se za nekaj minut ustavi ob vodi in kratko malo ne počne ničesar?
1: V bistvu je to taka prispodoba, ker zdaj smo vsi vajeni se prepričevati na wifi. In ko se tam na nek način ustaviš in v bistvu spustiš misli ali po reki navzdol ali pa v kamne, v zemljo, se začne v bistvu odpirati tista naša neka notranjost, ki je veliko bolj globoka, kot jo začutimo na površini, ko smo se preobremenjeni z vsakodnevnimi nalogimi mislimi in seveda vpeti v ta hiter tempo življenja. In v bistvu, ko se umiriš, ko se usedeš, se potem začne v resnici ta nek drugačen pretok in nek drugačen mir, ki ga začutimo in ga potem lahko tudi prenesemo vsak dan, kar je tudi na zadnje želja.
0: Ajdo, si so že spoznali ta prostor, je že tako, rekoč, jim je ta prostor že zlezel pod kožo, če se takole izrazim?
1: Zdaj, koliko jim je zlezo pod kožo, ne vem. Vem pa, da jih je kar veliko. Zmeri, ko grem na sotočje, vidim, da so ljudi, ker tam so klopce in je kar, zmeri, so ljudje. No. In ena kolegica mi je rekla, ne vem sicer, kje ste čarali in ti smo sotočje, mamo mož je rekel, da sta bila tam, da se kar ni hotel pobrati stran. Tako da nekaj očitno deluje.
0: In kaj ste, Kristina, čarali, če se dotakneva še kakšnega kamna in kozmograma, ki ste ga postavili oziroma vklesali v kamen?
1: Ja, namen teh kamnov je prav to, prenos nekih teh energij. Vemo, da so kamni v bistvu na nek način taki generatori informacij, ne? In smo jih tudi tja postavili z namenom, da zadržijo to energijo, bom rekla, prostora in jo tudi potem prenesejo naprej. S takim, bom rekla, z eno tako kratko meditacijo smo jih tudi povezali med sabo, tako da v bistvu ustvarjajo en tak poseben prostor v tistem okolju in skupaj s kozmogramom, pa smo mu dali še posebno, bom rekla, tisto dodaten dih tega ravnotežja, ker tudi sklesan, pač klesala sem ga jaz, v bistvu sklesan zelo z namero in z mislijo na tisti prostor, sklesano je tudi bilo točno tam na tistem prostoru, kjer kamen stoji. Tako da mi premalkrat se zavedamo naše lastne namere, da so naše misli tisti glavni generator prostora, ne? In tako da v bistvu vse, kako pride tja z dobrim namenom, z dobro namero in se poskusi začutiti prostor, je že naredil zelo dosti tudi on sam za ta prostor. Ne?
0: Komu je ta prostor namenjen? Kaj bi si želeli, kdo prihaja in kaj naj človek odnese sotočja?
1: Mislim, glavni, seveda, vabljeni so vsi, ki pač želijo nek mir oziroma nek drugače začutiti nek prostor oziroma vsaki tam gre mimo. Seveda je pa želja, da ga na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, a drugo pa tudi čist fizično, ne, ker tam se že nabira razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi to zavedanje bi bilo fajn, da vsako dne se sotočja nazaj tisto, kar je prineslo. Ampak drugače je glavni namen to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš tistemu naravnemu wifi-ju. Ne.
0: Se pravi, ni potrebno nič posebnega narediti, preprosto se usesti, umiriti in se, kot vas razumem, srečati sami s seboj.
1: Tako, v bistvu, če sam spustimo misli in jih za trenutek pustimo, da jih voda odpelje, mislim, da smo naredili že dobro. Če bomo pa znali še kaj več, to pa tudi na škodi. No.
0: Sicer pa vabite v soboto tudi na pohod, kaj ne?
1: Ja, v soboto 19.9. Bomo imeli v bistvu kot neke vrste tako mini otvoritev tudi v sklopu IKASPRE. Tako da tisti, ki želijo, se lahko pridružijo, bo bolj sprehod, zavestni sprehod, se bomo ustavljali pa tudi nekako naredili stik s prostorom, z vodo in končni cilj je pa sotočje. Začnemo pa sotočju Hublja in Lokavčka ob 10. zjutro in končamo pa na sotočju Hublja in Vipave. Za nazaj pa lahko vsak sprehodi sam.
0: Kristina, hvala za ta pogled na prostor, mimo katerega je morda marsikdo hodil, ne da bi ga zares opazil. Morda ga bo zdaj, prav po najinem pogovoru.
1: Upamo, ja. Hvala.
0: Hvala Kristini Sojer Petrovič in vam za pozornost. Z vami sem bila Martina Arčon. Želim vam lep dan.
2: V sredo, v središču. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
6: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
8: Ročna izdelava in brez konzervancev.
7: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
8: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
9: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
10: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
11: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
12: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
11: Geček. Vse za udobje vašega doma.
13: Z lastne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
13: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
13: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
0: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
3: Poslušaj, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, se pozna, da se že začenja jesen, temperature kar niso več tako visoke, kot so bile kakšnih 14 dni nazaj. Okoli 24 stopinj imamo trenutno in ja, danes se lahko še navžijemo sonca, jutri se ta že poslavlja, jutri nas čakajo oblaki in plohe in nevihte. Na našem koncu tudi šibka dozmerna burja, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 25, podobno kot danes. No, tako bo ostalo še vsaj do petka, no v soboto pa zaenkrat kaže oblake in tudi sončne žarke popovdne.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Nekaj težav predvsem na primorski avtocesti, okvara vozila ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani in na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. No, zaradi povožene živali pa imamo oviran promet na prehitevalnem pasu med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev pa kot ponovadi pred Postojno proti Kopru pa tudi v obratni smeri, torej proti Ljubljani. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, mi to prosim sporočite na 080-22-55. Hvala in srečno pot še naprej.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, en lep pozdrav tukaj iz Zajdovskega konca. Skupaj smo vstopili v zgodni sredin popovdan, ki bo danes še čudovit in soncem obsijan. In v nadaljevanju vam zaupam, kje vse se spet lahko vidimo, recimo v živo. Tudi že ta vikend. Najprej pa seveda super glasba. Aerosmithi prihajajo prvi in njihov hit Crying. Dobar dan.

Nina Pušlar in to mi je všeč in meni je všeč, da je že 12 minut čez 12 in Špela ostajam v vaši družbi. In če še nimate plana za ta vikend, evo idejo. Na ajdovskem letališču bo potekala Inkastra 2026, dan ajdovske industrije in podjetništva. Ogromno lokalnih podjetij, zanimivi gostje, hrana, muzika, pa tudi letala. In ja, tri srečne že bomo spravili celo v zrak. Podarili bodo na Inkastri namreč tri brezplačne polete z letalom in tudi Robinovci bomo tam, tako da se bomo družili, klepetali, poslušali musko in preverili, kaj vse zanimivega nastaja pri nas. Inkastra pa že začne jutri na Ljudski univerzi z nacionalno konferenco, okroglo mizo in fuck up nights, skratka, tudi kak

0: kakšen podjetniški spodrsljaj bo prišel na plano. Mi pa se vidimo v soboto na Ajdovskem letališču. Pridite, mi bomo tam.
1: Dan Ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

0: Charlie Puth in še več tvojih najljubših hitov na Robinu 20 minut čez 12 imamo in v nadaljevanju pogledamo, kaj se je takega zgodilo na današnji dan na glasbenem področju.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Je danes ima rojstni dan eden tistih glasbenikov, pri katerih se zdi, da je bil vsaj en njegov komad ves čas nekje v ozadju naših življenj in to je Flo Rida. Ja, recimo mene ta komad takoj vrne nazaj na maturantski izlet v Grčijo. Jo, je bil takrat ta komad popularen. Ben Flo Rida se je rodil leta 79 na Floridi, njegovo pravo ime pa je Tramar Dillard. Velik preboj pa je prišel leta 2007 ravno s tem komadom Low, potem pa se je niz hitov samo še stopnjeval. Right Round, Club Can Handle Me, Good Feeling, Wild Ones, Whistle recimo. In Flo Rida je praktično izdal soundtrack za celo obdobje žurov, poleti in brezskrbnih popoldnevov. Zanimivo pa je, da je pri svojih največjih uspešnicah zelo pogosto sodeloval tudi z drugimi izvajalci, ne vem, T-Pain, David Guetta, Sia, Keisha, Avicii in tako je v bistvu ustvaril nekaj zelo prepoznavnih pop-rap kombinacij. Danes torej praznuje rojstni dan Flo Rida in sedaj se vrnimo v leto 2007. Naj vas komad ponese nazaj v spomine kakšne res dobre žurke. Let me talk.

0: На današnji dan u glasbi Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Ja, Flowrida nas je torej vrnil v čas, ko nas je malo manj bolel hrbet in kolki. No, Špela pa ostajam tudi danes z vami. 4 minutke nam še manjkajo do polovičke ure. No, v kulturnem domu Nova Gorica pričenjajo s pestro sezono na filmskem platnu. Vse pa je že nared tudi za izvedbo tradicionalnega že 16. festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj?
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
4: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.

0: Drugačija izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
4: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V kulturnem domu Nova Gorica novo sezono pričenjajo tudi na filmskem platnu. Pričenja se filmsko gledališče, ki tokrat pod taktirko filmskega kritika in publicista Dejana Valiča prinaša pestro sezono kar 18 filmov. Vodja filmskih programov v kulturnem domu Nova Gorica Mateja Polšak-Furlan.
7: Je zajel kar širok diapazon različnih žanrov. Postavila bi zelo močno žensko zastopanost v smislu režiserk. Sama bi pa posebej poudarila uvodni film letošnje sezone, to je po resničnih dogodkah in osebah posnet celovečerec z naslovom Preklinjam, kjer bo pravzaprav zgodba o človeku s Turetovim sindromom in to mislim, da je pravzaprav zanimiv uvod, začetek naše sezone, ko bomo pravzaprav na brutalno iskren in neposreden način poznavali to nevrološko psihiatrično motnjo in življenje z njo.
6: Z novo sezono pričenja tudi filmski vrtiljak, nabor filmu za otroke, mlade in družine. Tudi letos v kulturnem domu Nova Gorica na filmsko platno prihaja še cikl filmov Svetovi med svetovi, Evropski art kino dan 22. novembra ter noč kratkih filmov, ki bo potekala 21. decembra. Sicer pa je v kulturnem domu Nova Gorica vse nared tudi za tradicionalni festival Flores Musike, festival sodobne in renesančne glasbe, ki bo potekal med 24. in 27. septembrom v Novi Gorici in Goriških Brdih. Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica, Žan Bokan.
8: Se vrača 16. leto zapored, prinaša potem, bom rekel, nove interpretacije stare glasbe v obliki štiri koncertov. Morda za izpostaviti je prvi koncert v 24. septembra v Epicentru z mednarodno zasedbo, ki sliši na ime The Fine Hand. Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami Britanske otoče. Ser pa tudi vsi tri ostali koncerti vsebinsko umetni in glasbeno zelo zanimivi, kot rečeno gre za novo interpretacijo stare glasbe.
6: Naslednji trije koncerti Amour Courtois, Monteverdi Rock in Mimisen pa po vrsti obiščejo Vilo Vipolže, Kulturni center Mostovna in Rotundo SNG Nova Gorica.
9: Zaenkrat kar prijetne temperature, okoli 26 imamo trenutno, no danes še s soncem, jutri pa že oblačno in deževno, na našem koncu tudi šibka do zmerna burja. Zjutraj okoli 15, čez dan okoli 25 stopinj, ja bolj skromno, počasi bo treba že kakšno jakenco, dežnik pa vsaj še do sobote.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Ja, zaradi povožene živali je oviran promet še vedno na primorski avtocesti na prehitevalnem pasu med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, drugače pa na našem koncu. Na, še ena okvara vozila, novira promet pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru, zastoji pa pred Postojno proti Kopru, pa tudi proti Ljubljani. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: Smo že v drugi polovici 12.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Še več tvojih najljubših hitov pred nami. Prvi Leteči odred in Sanja o samoju rožico. Uživajte.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Vlado Kreslin in tvoje jutro, tako v zaključku paketa štirih. No, jutro smo že, že kar konkretno pustili za sabo, smo že lepo zakorakali v ta zgodni popoldan. Še 12 minut k nasloči do enih, Špela še vedno z vami. In zdaj me zanima, koliko selfijev naredite, prej ko dobite enega, s katerim ste dejansko zadovoljni? Ja, ena od raziskav pravi, da je v povprečje 5 fotk, torej 5 poskusov za eno fotografijo, ki gre potem, ne vem, na Instagram, za profilko, na Facebook, kamorkoli že. In iskreno, razumem, ne, zdaj prvič čudno zgledaš, drugič je svetloba napačna, tretjič je nekdo zadej naredil kakšen čuden friz, četrtič imaš podbradek in pol pride tista peta fotografija. Oh, končno, to je to. Zdaj, eni bi temu rekli samovšečnost, jaz temu rečem nadzor kakovosti.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiran. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke. Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petreš Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petreš Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
4: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Sama odlična glasba zaključuje 12. uro, tako je po 13. pa nekaj rock ritmov. John Jett in I Love Rock and Roll. Še prej pa Ula Šegula pravi, da bi lahko prišlo do omejitve uporabe družbenih omrežij za otroke in mladostnike. Kaj več v nadaljevanju.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
4: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
3: Letališče v Kataniji na Siciliji pa je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečani aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni nogometni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumentalu v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu. A to še ne pomeni konca njegove nogometne poti. Messi ostaja član Inter Miamija, s katerim ima pogodbo do konca sezone 2028.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes še sončna očala, jutri pa že dežnik v roke, oblačno bo in deževno, o našem koncu tudi šibka do zmerna burja, tako da ekstra držite tiste dežnike. Zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 25, v soboto šele se obeta kakšen sončni žarek.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Okvara vozila še vedno ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra, zastoji pa predpostojno v obje smeri. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Živjo, živjo, jaz smo že vstopili v 13. uro našega druženja na današnjo sredo in včeraj je praznovala naša draga Primorska in vprašali smo vas, kakšni smo ta pravi Primorci.
10: Ja, Primorci smo trdoživi, temperamentni, pošteni in imamo ful radi svojo državo.
0: Ja, evo, tudi taki smo, imamo pa tudi odlično kulinariko, kar sta probala tudi naša jutranika Sandi in Suska. Kdo jih je včeraj obiskal v studiu in kaj dobrega so obiskovalke prinesle, osvežimo po glasbi. Prva pa bo za nekaj rock'n'rolla poskrbela John Jett in I Love Rock'n'Roll.

0: Asia in Hit of the Moment na Robinu. Špela sem z vami in ja, včeraj je bilo na našem Robinu živahno in predvsem tudi okusno. Tako lepo je dišalo. Vrtojbenske kmečke žene so nam pokazale, kaj pomeni prava primorska gostoljubnost in prinesle so domače dobrote.
1: Kaj vaši vnuki vse tu jejo in priprave ste?
2: Fartaljo zelo radi. Polento tako.
3: Že na gre dol tako pohrle.
1: Okay. Kaj pa kafe v džezvi ali kafetjeri? Oziroma v kavomatu ali kafetjeri?
4: Dosti botov je v kafetjeri, ma če ne, je tudi prav kozički.
0: Ja, tako sta se mastila in mastila, ja, predvsem naša jutranika Sandi in Suska. Torej, če smo včeraj tudi pri vrtejbenskih kmečkih ženah iskali odgovor na vprašanje, kaj je najbolj primorsko, je bil odgovor očitno precej preprost. Dobra hrana, narečje, malo heca in ljudje, ki se radi podružijo ob obloženi mizi. In če ste bili včeraj pri Sandi in Suski prisotni, ste lahko vse to tudi slišali. Videli tudi na naših socialnih omrežjih, probali pa seveda nič. Pa tudi mi ostali na Robinu ne, ker nam Sandi in Suska itak spet nista pustila niti drobtince.

Alex Warren in Fever Dreams in skoraj 20 minut čez eno že imamo. Pozdrav vsem, ki poslušate z avtomobilov. Pa me zanima, a se spomnite svojih prvih voženj v avtošoli? Ja, inštruktor zraven, vi za volanom, malo panike, malo potenja in večinoma je šlo potem v prvo skozi, ne, potem na izpitu in vse skupaj je stalo par sto evrov, ne? No, danes je pa fajn drugače, ne? Avtošole menda gredo tudi v smeri umetne inteligence. Joj, pa ne še tam. Kako je to možno? No, ne bo sicer še robot sedel ob kandidatu, hvala Bogu, ampak umetna inteligenca bo spremljala ure vožnje, znanje CPP-jev, termine, napredek preko različnih aplikacij, tako da imajo bodoči vozniki danes očitno že precej več pomoči. Sicer, kakor se jaz spomnim, ne, ker si še zeljen za volanom v križišču. En ti prhaja z ene strani, eden z druge, eden ti trobi, tebi je že trikrat crknil avto pri speljevanju, ma pri temu stresi ti nobena umetna inteligenca ne bo pomagala.

0: Offenbach in Norma Jean Martin Overdrive in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure. V Ajdovščini pa je prišlo do pomembnega koraka do novega zdravstvenega centra. Projekt z bazo helikopterske nujne medicinske pomoči je trenutno ocenjen na kar 36 milijonov evrov več čez nekaj trenutkov.
1: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Polavček. Smutkobar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram.
3: Polavček.
4: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest. Tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika, dotik, ki ostane. V industrijski coni Solkan.
6: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
9: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
11: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V Ajdovščini sta danes ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in župan Tadej Beočan in podpisala dve pomembni pogodbi. Prva omogoča prenos zemljišč za gradnjo novega zdravstvenega centra, druga pa brezplačen prenos objekta nekdanjega doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Skupna vrednost prenesenega premoženja znaša 3,9 milijona evrov, je povedala ministrica.
20: Ti projekti, se pravi prenos premoženja z države na lokalne skupnosti,
3: jih na našem ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj sedaj bistveno pospešili. Občina Ajdovščina je bila prva, za katero sem kot ministrica na tem resorju tudi pogodbo podpisala. Sledile bo še seveda vse ostale občine po celotni Sloveniji. Tukaj gre za dva projekta v skupni vrednosti 3,9 milijonov in sicer na področju zdravstva in pa na področju socialnega varstva.
19: Na zemljiščih ob Ajdovskem letališču je predvidena gradnja približno 14 tisoč kvadratnih metrov velikega zdravstvenega kompleksa. V njem bosta nove prostore dobila zdravstveni dom Ajdovščina in lekarna Ajdovščina. Načrtovana pa je tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije. Njegova trenutna ocenjena vrednost pa je precej višja. Župan Tadej Beočanin.
20: Še vedno govorimo o tej projektantski oceni vrednosti. Samo javno naročilo bomo seveda objavljali takoj potem, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta, tako baze za helikoptersko nujno medicinsko pomoč kot zdravstveni center ocenjena na okrog 36 milijonov evrov. Gre za, bom rekel, zelo veliko naložbo. Verjamemo pa, da bomo, bom rekel, tudi tekom nadaljnjih postopkov projekt še nekoliko uspeli racionalizirati in pa pridobiti ponudbe, ki, bom rekel, so v okviru zagotovljenih virov.
19: Novo vsebino bo dobil tudi nekdani dom starejših občanov. Občina v njem načrtuje dnevno varstvo in bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju, podporo starejšim, ki živijo doma, ter center za aktivno in zdravo staranje. Del prostorov bo namenjen tudi stanovanjskim skupinam.
0: Danes se bomo še lahko malo pomrtinčkali, jutri pa žal se to vse že konča. Jutri bomo imeli oblačno, deževno in tudi vetrovno, na našem koncu bo pihala šibka do zmerna burja. Zjutraj že dokaj frišno, okoli 15, čez dan pa okoli 25 stopinj. In ja, jesen očitno že kar trka na vrata, deževno in oblačno bo še vsaj do sobote, ko se mogoče v popoldnevu kaže kakšen sončni žarek.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez hujših težav, nekaj zastojev kot ponovadi pred Postojno v smeri Ljubljane, seveda na primorski avtocesti, drugače pa mirno, nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol drugo.
22: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe pred nami, če bi pa radi slišali svoj najljubši hit, nič 41-760-300. Uživajte!
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Lionel Richie in Say You, Say Me na Robinu in Špela ostajam vaša popoldanska družba. Tudi 13 minutk še do druge. No in jutrišnji četrtko popoldan pa bo v Ajdovščini še posebej živahen. Vrača se namreč velika nagradna igra v super novi Mercator Ajdovščina. Ja, spet se bo vrtelo, spet bomo obdajali od nas nagrade. Srečemo se torej jutri med 15. in 18. uro in spet bomo z vami vsak tretji četrtek v mesecu in vrteli bomo kolo sreče in podelili kup enih darilnih kartic in praktičnih nagrad.
1: Ne vem, po mojem to v trgovini za kakšne sladkarije ali pa kaj.
2: Za potratno potico, za sestavine.
3: Mogoče kar za sina, za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupit.
4: Ja, mi se jo gremo kupit.
0: Tako so nekaterim našim poslušalcem že prišle prav darilne kartice, no tudi tokrat bo z nami tudi maskota Kozmo, ki bo poskrbela za otroško veselje in dodatno energijo. Torej vidimo se jutri v četrtek v supernovi Mercator Ajdovščina, kjer lahko vsak vrtljaj pomeni nagrado. Se vidimo!
5: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Pivici okna, rehal sinigo.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
14: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
15: O, kako si vesela!
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda, kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda!
17: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
18: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
19: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
19: Nam je mar za naše stranke.
20: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
21: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
20: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
22: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se še lahko pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Zadnji sončen popoldan je tukaj pred vikendom, ki ga moramo izkoristiti. Če ne drugega, da vsaj pospravimo okrog hiše, kar je za narediti, ker nas že od danes po noči dalje do sobote čakajo nevihte in plohe. Danes pa kot rečeno še lepo in sončno z najvišjimi temperaturami do 28 stopinj in južnim vetrom.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Škoda.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Nekaj počasnega prometa pri delovni zapori pred Postojno proti Ljubljani kot običajno, drugače ste pa, kot kaže, danes res pridni in previdni, ker drugega za voznike nimam. Če kje še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
14: Radio Robi.
8: Dobar dan, Jakob, bom z vami po podnevu 16. septembra, ko je bila 97. registrirana domena google.com. Se pravi, na današnji dan se je prvič lahko začelo googlat in že jutranji Sandi vas je spraševal, kaj je zadnja stvar, ki ste jo pogooglali. Nič je 40, 700, 60, 300. Dej poglej in mi sporoči. Moja je, evo, sekunda. Ojoj. Koliko vode lahko drži kamela? Jaz zdaj vem, 140 litrov, dragi moji. In samo 3 minute rabi ba je, da napolhne tisti rezervar. Si zamislili ste, da bi špric držala noter? Čakajte, še nekaj moram vprašati. Kako pritrditi pipco na kamelo?

How do you do? Kako ste, sprašuje ta Rokset. Jaz uživam, drage moje, in danes je svetovni dan zgodb za tatuji. Vsak tatu pravijo, da ima eno zgodbo, da če ne bi bil brez spomena, jaz sicer nimam tatuja, tako da ne bi vedel. Si pa zamislite, da si greš narediti svoj prvi tatu in ugotoviš, da so ti utetovirali napačno stvar. Ja, Tija! Ojla! Živjo! Se slišva? Tija! Tija! Halo?

0: Lorin in Tatu, ob svetovnem dnevu zgodb za tatuji. Vsak tatu, sem malo prej rekel, se pravi, ima eno zgodbo. Se je pa že zgodilo, da greš v bistvu k tetoverju in ti vtetovirajo napačno stvar. Je tako, Tija? Kaj je bilo?
1: Jaz sem dala tatu na listek napisati datum rojstva z rimskimi.
0: Ja.
1: Da si tetoviram z njegovo pisavo. In ja. Pol jaz 10 minut prej, ko sem imela za sej tetovirati, študirala, da to je ful grdo napisano, ne? In jaz hitro prepišem v beležko to in spustim eno črtico. To pomeni, da namesto 15.12. je 16.12.

Grace Abrams, na Robinu, Jakob z vami, danes pa 47 svečk piha Tremor Dillard. Ne poznate? Ok, dajmo drugače. Florida! In če ste se kdaj spraševali, odkot mu umetniško ime, ni zakomplicirati, ti prihaja z Floride, to je to. Leta poslušamo Florido, pa je človek svoje umetniško ime praktično naredil, tako da je Florido dal na pol. Kot da bi se glasbenik z naših koncu klical Nova Gorica. Me zanima, če bi si dal tako ime tudi, če bi bil zrito znoja. No, na glede na to, da je potem prodal več 10 milijonov singlov, se je očitno prav odločil. Danes praznuje 47 let, vse najboljše Florida in vsem, ki praznujete z njim. Florida in good feeling. Uživajte!

0: Florida prinaša pozitivo na Rovino v svojem rojstnem dnevu. V nadaljevanju pa skočimo z Floride tudi v Novo Gorico, kjer se premika projekt Rezidenc ob Kornu. Po neuspešnem prvem razpisu bodo znova iskali izvajalca za gradnjo 103 stanovanj. Več čez nekaj trenutkov.
1: Radio Robin na Inkastri. V soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.

0: Teraz so v Mali Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
10: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
11: Lasne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Stanovanski sklad mestne občine Nova Gorica bo ponovil razpis za prvo fazo gradnje rezidenc ob Kornu. Prvi razpis objavljen v začetku leta je bil, spomnimo, neuspešen, saj so vse prejete ponudbe gradbincev presegle predvideno vrednost. Projekt so medtem racionalizirali, spremenila se je tudi shema financiranja. Odprla se je možnost pridobitve 10,6 milijona evrov kredita pri SID banki. Mestni svet je prejšnji teden potrdil spremembo finančnega načrta in programa dela stanovanskega sklada. Direktor Peter Jan.
20: Gremo nemudoma v ponovljeni razpis za temeljenje, se pravi fazo, ki smo jo nekoč že poskusili, vendar zaradi previsokih ponudb je bila pač žal neuspešna. V mestnem času smo tako zvane pilote racionalizirali in jih statično ustrezno zmanjšali, stanjšali, tako da so še vedno primerni, vendar ožji in zaradi tega cenejši. Tako da upam, da v tem postopku bomo pač bolj uspešni pri iskanju izvajalca.
19: Razpis za izvajalca nadzemnega dela gradnje je medtem predviden konec novembra. novembra. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 18,5 milijona evrov. Pri financiranju pa računajo tudi na republiški stanovanski sklad, ki naj bi prispeval približno polovico sredstev za stanovanski del projekta.
20: V pogovorih z njimi smo konstantno, tudi prijavljeni smo na njihov razpis. Imamo pa še nekaj usklajevanj z njimi, zato ker imajo določene pripombe na projekt, čisto tehnične narave. Njihov prispevek je ocenjen približno na polovico, pri čemer govorimo o stanovanjskem delu. Se pravi, njih zanimajo samo stanovanja, polovica stanovanj. Ne zanima jih tako zvani spremljevalni program, ki je v pritlični etaži, tega bomo morali financirati sami in tudi pač z njim ustrezno razpolagati.
19: V dveh stolpičih je predvidenih nekaj več kot 100 stanovanj. Republiški stanovanski sklad bo razpolagalno pravico za stanovanja prenesel na Novogoriškega. Najemnine pa bodo medtem pripadle republiškemu skladu.
5: 29 stopinj že kažejo termometri v Novi Gorici trenutno, ja prav poletno popoldne je pred nami, 28 v Ajdovščini in 26 v Sežani. Še danes bo sončno, četrtek in petek pa bosta nevihtna in deževna z najvišjimi do 27 stopinj.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno, obvestili ste me, da je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Če še kaj drugega zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot!
18: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 3 minutke čez drugo in pol.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
5: Dajmo še muziko, da bo zadnji sončen popoldan ta teden še lepši. Serčičinari, Mars in Venera. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Supertramp in It's Raining Again. Malo prehitri so, jutri pa bo res spet močilo. Jako pa z vami v tej sončni sredi in če bi bili v 16. stoletju, bi bila Ajdovščina ta vikend polna ljudi z enim uhom. Ja, takrat so vse, ki so bili inovativni in probali iznajditi kaj svojega, tako kaznovali, da je letelo uhce proč. In na letališču v Ajdovščini, kjer bo tudi letos dan ajdovske industrije in podjetništva in kastra, bo v soboto ogromno takih, ne brez uha, inovativnih pač. Predstavila se bojo razna lokalna podjetja, družili se bomo lahko z roboti, ob muziki in dobri hrani, z vami pa bomo tudi robinovci. Sem pa prav iz tega razloga malo brskal o človeških inovacijah, pa ste vedeli, da so prej izumili alkohol kot kolo. Seveda, ne? Najprej alkohol, pol je pa gotovo, da peš ne bo šlo.
1: Dan ajdovske industrije in podjetništva in Kastra, Ljudska univerza Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
2: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
3: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošlite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
4: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
12: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
11: Geček, vse za udobje vašega doma.
13: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Slade in My Oh My za konec druge, naslednjo pa začenja legenda. Stevie Wonder in I Just Called To Say I Love You. Še prej pa tudi o tem, da bomo konec tega tedna verjetno morali v službo peš. Zakaj? Tudi to je preveril Sergej Furlan.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draža goriva in druge energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodnji torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, dajmo biti poletni danes, ker bo jutri še posebej jesensko in sivo. Nevihte bo že po noči prinesla v naše kraje in še do sobote bo močilo. Temperature pa bojo narasle do največ 25 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 26 v Podnanosu, enako v Godnjah in tudi v Vedrijanu.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet trenutno laufa brez posebnosti, pa srečno.
3: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in Radio
0: Dobar dan, Robinovci in Robinovke, Jakob bom z vami v popodnevu. Danes bomo uživali na polhno, ker je zadnji sončen dan pred vikendom in vaši hiti tudi ne smejo manjkati. Piši na 0-40-760-300. Me pa zanima, a ste si kdaj izposodili kama sutro? Ja, verjetno je prejšnji lastniki niso lih brali za mizo, ne? No, lahko da tudi, odvisno od položaja. Ma če se strani flikajo, dejte raj dvakrat pomisliti pri izposoji. Kako se je na to odzvala knjižničar, kako se jim vrača urabljeno kamasutro? Preverimo po dveh naslednjih. Do takrat pa za romantiko Stevie Wonder. Dobar dan.

0: Nickelback, What Are You Waiting For, na Robinu, kaj še čakate? Po naše, v mesecu branja knjig smo in če doma že tri tedne čaka knjiga iz knjižnice in vas je sramjo nes nazaj, amaterske številke. V Ameriki je en gospod v knjižnico vrnil revijo, ki bi jo mogel vrniti nazaj leta 1894. 132 let prepozno, dragi moji, zamudnine bi bilo za dobrih 10.000 evrov. Na srečo je knjižnica lih ukinila zamudnine, tako da ni plačal nič, sem pa imel jaz pred kratkim tudi en tak podoben problem.
1: Knjižnica, dober dan.
0: Ja, dober dan, Jakob tukaj. S kom govorim?
1: Tjašo.
0: A, Tjaša, živjo, nisem vrnil ene knjige že dve leti, pa me zanima, kako je zdaj zamudnina. Kama sutra je, z mojo sva si jo sposodila, kar en lep cajt nazaj, pa je nisva še uspela predelati, se veste, ko je. Ja.
1: Ja,
0: zdaj bi aparat vrnil, ker se je začele strani flikati in mi ni več uporabna.
1: Ja, lepljive strani niso lih fajn.

0: Parla con me, govori z mano. Na Robinu ostajamo in Jakob z vami, ko praznujemo dan, ko je nastal najboljši sogovorec, stric Google. Ki nam je že doskrat rešil red, ko nečesa nismo vedeli, ali nas je pač zanimala kakšna butasta stvar. Jaz sem lih prej pravil, kako sem nazadnje googlal prostornino rezervarja od kamele. Kaj ste pa vi nazadnje googlali? Nič 40 760 300. Jutranji kusandiju je Teja sporočila tole.
1: Starost od enega znanega Slovenca.
2: Ma katerega?
1: lahko vem.
2: Seveda lahko poveš.
1: Od Žana Papiča.
2: Žan Papič te zanima, koliko je star?
1: Ja, me je zanimalo, ja.
2: Zakaj pa? Mislim, samski je menda še.
1: Mislim, da je ful starejši.
2: Torej, in koliko je star? Kaj si zgooglala?
1: Čakaj, menda je 92-letnik, se zdaj pa več ne vem. No, 2, 3, 1, ne vem.
2: 92-letnik je, ja. Drugače, si že v službi?
1: Ja, glih, kar sem se registrirala.
2: In kaj boš v službi googlala?
1: Kako se čim prej... Zaključim z delovno doba.
2: Koliko imaš še do penzije?
1: Ja, zdaj sem zaključila z 10 leti, tako da še 30.
2: Ojej, še 30, ja. Še je boš googlala.
0: Ja, samo ne simptomov prehlada googlat, ker bomo mal da njena vodila za oporuko ponudo.

0: Laid back in Bakerman, ki so video spot dejansko posneli medtem, ko so skočili z letala in v prostem padu leteli proti tlom. In ko smo ravno pri letalih, v Ajdovščini so vedno bliže novemu zdravstvenemu centru s helikoptersko bazo. Nekaj novega pa se obeta tudi v nekdanjem domu starejših občanov. Kaj točno? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohinj.si.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
13: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
17: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
18: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
19: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Dobar dan, voščem Vanja Trkman. Začenjamo v Ajdovščini, kjer so danes naredili pomemben korak k novemu zdravstvenemu centru in ureditvi nekdanjega doma starejših občanov. Ministrica Monika Kirbiš Rojs in župan Tadej Beočanin sta podpisala pogodbi, s katerima država na občino prenaša nepremičnine v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Kirbiš Rojs je ob podpisu poudarila, da so postopke prenosa državnega premoženja na lokalne skupnosti bistveno pospešili.
21: Občina Ajdovščina je bila prva, za katero sem kot ministrica na tem resorju tudi pogodbo podpisala. Sledile bo še vse ostale občine po celotni Sloveniji. Tukaj gre za dva projekta v skupni vrednosti 3,9 milijonov in sicer na področju zdravstva in pa na področju socialnega varstva. Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči.
20: Ob ajdovskem letališču je poleg približno 14 tisoč kvadratnih metrov velikega zdravstvenega kompleksa načrtovana tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije. Trenutna ocenjena vrednost celotne naložbe pa je precej višja. Župan Tadej Beočanin.
22: Še vedno govorimo o tej projektantski oceni vrednosti. Samo javno naročilo bomo seveda objavljali takoj potem, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta, tako baze za helikoptersko nujno medicinsko pomoč kot zdravstveni center, ocenjena na okrog 36 milijonov evrov. Gre za zelo veliko naložbo, verjamemo pa, da bomo tudi tekom nadaljnih postopkov projekt še nekoliko uspeli racionalizirati in pa pridobiti ponudbe, ki so v okviru zagotovljenih virov.
20: Gradbeno dovoljenje naj bi po njegovih besedah pridobili v začetku prihodnjega leta. Novo vsebino bo dobil tudi nekdani dom starejših občanov. Občina tam načrtuje več socialno-varstvenih programov, del prostorov pa bo namenjen varstveno-delovnemu centru Ajdovščina Vipava. Direktorica Ivana Laurenčič.
23: Mi smo presrečni ob današnjem dnevu, smo že dolgo opazovali ta objekt in videli v njem veliko razvojno priložnost. Smo zelo hvaležni občini Ajdovščina, da je tudi ona prepoznala priložnost za naše uporabnike in za razvoj našega zavoda, ki se že leta sooča z zelo hudimi prostorskimi stiskami, predvsem na področju institucionalnega varstva.
20: V prenovljeni objekt želijo umestiti del dnevnega programa in sedež zavoda ter urediti bivalni del z več manjšimi stanovanjskimi enotami, te bi uporabnikom zagotavljale več zasebnosti, hkrati pa dostop do potrebne strokovne podpore. Dobre odnose med Slovenijo in Italijo sta na včerajšnjem srečanju v Novi Gorici potrdila slovenski zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Kajzer je poudaril tudi simbolni pomen srečanja v Novi Gorici, ki je z Gorico in z Evropsko prestolnico kulture 2025 pokazala, da je meja lahko prostor povezovanja in novih priložnosti. Pomemben del pogovorov sta ministra namenila slovenski narodni skupnosti v Italiji in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji, govorila pa sta tudi o nadzoru na slovensko-italijanski meji.
24: In tukaj smo se dogovorili, da gremo na pot iskanja alternativnih oziroma učinkovitih rešitev, ki bodo na sami meji omogočili nemoteno prihajanje, hkrati pa bodo zagotovili tisti varnostni element, ki je za obe države zelo pomemben.
20: Ena od možnosti so mešane patrulje po vzoru sodelovanja Italije in Francije pri nadzoru migracij in boju proti čezmejnemu kriminalu, je pojasnil Tajani.
25: Treba je preučiti možnosti, kako, kje in kaj narediti. Eno od bolj učinkovitih možnosti predstavljajo mešane patrulje po vzoru sodelovanja Italije in Francije pri nadzoru ilegalnih migracij in boju proti terorizmu.
20: Kajzer je pozdravil povečanje italijanskih sredstev za zaščito slovenske narodne skupnosti v letih 2026 in 2027, pričakuje pa napredek pri njenem političnem zastopstvu. Italijanski senat je prav včeraj izglasoval nov volilni zakon, ki ne prinaša olajšav za izvolitev parlamentarcev slovenske narodnosti. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damijan Terpin je v Novi Gorici včeraj komentiral.
26: Bitka je zaključena, Slovenci v Italiji nismo uspeli preboja. Vendar vojne ni konec. V Italiji se stvari vedno spreminjajo, politika se vrti.
20: Ministra sta sicer govorila tudi o gospodarskem sodelovanju. Italija ostaja ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. Blagovna menjava med državama lani dosegla skoraj 10 milijard evrov, storitvena pa skoraj 2 milijardi.
0: Poprečnih 27 imamo trenutno po regiji, jutri pa spet nevihtno in oblačno s padavinami in najvišjimi temperaturami do 26 stopinj. Sončno nas spet čaka v soboto.
27: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo brez ovir ali radarjev, srečno.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 3:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dire Straits prihajajo in Walk of Life. Komad, ki poje o resničnem uličnem glasbeniku Johnnyju, ki verjetno še danes igra, pa ga ne pozna nihče. O njemu poje eden svetovno najbolj poznanih komadov, Walk of Life. Uživajte.

0: nekam za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji naj.

0: Santana, Marija, Marijana, Robino, Jakob z vami. Predstavljajte si, da pridete domov in ugotovite, da vam je nekdo vlomil v bajto. Panika, pogledajte, kaj manjka. Nič. Ja, berem, da je ena ženska skozi zadnja vrata vdrla v eno hišo in bi si mislili, da je pobrala, kar se je dalo in tekla. Ne, ne. Pobožala je njihovega psa, pomila posodo, se usedla na kavč in, dragi moji, šla ven. Mama?
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Stopnice na eventim.si.
10: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
11: Vstopite v sezono vrhunskih predstav, izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
12: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
16: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Desiree Life, ora e 4. Naslednji pa z nami Bon Jovi, še vrej pa tudi o tem, da lahko študenti, ki ste oddali prošnjo za bivanje v študentskem domu, že preverite prve prednostne liste, ki so objavljene na portalu EVŠ. Kdaj bo objavljena naslednja? Tudi o tem Matic Meško.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri $108 za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa k študentskim sobam. Domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je nanjo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošenj pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestila o napotitvi. Naslednja ljubljanska lista bo objavljena v torek.
4: Poslušaj,
5: znaš našteto vse?
6: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
6: Ej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami!
0: Krasno sredo imamo zunaj in temperature niso še prav nič jesenske. 26 povprečnih imamo po regiji, jutri pa že prvo deževno in nevihtno, ki bo držalo še do sobote. Ohladilo pa se bo do najmanj 18, čez dan pa kljub oblakom spet ogrelo do tudi 25 stopinj.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so nastali na Primorki med razcepom Nanos in Rauber Komando proti Ljubljani, ki pa vam vzamejo kar slabe pol ure, tako da z veliko strpnosti in previdno v tisto smer. Če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55. Živjo!
11: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
13: Radio Robi.
0: A bi vi prepoznali Primorca med tisoč ljudmi? Ja, včeraj o prazniku Primorske smo vas spraševali prav tole. Kako po vaše prepoznamo Primorca? Tudi to osvežimo v naslednjih minutkah. Prvi pa z nami Bon Jovi in I'll be there for you.

0: Nejša za še lepši popoldan, Robin je to in včeraj smo Primorci praznovali svoj praznik. Dan priključitve Primorske k matični domovini in na nič 41, 760, 300 sem vas spraševal, kako po vaše med gručo ljudi prepoznamo Primorca. In Mateja je rekla tole.
1: Po glasnosti.
0: Nejša za še lepši popoldan, Robin je to in včeraj smo Primorci praznovali svoj praznik. Dan priključitve Primorske k matični domovini in na nič 41, 760, 300 sem vas spraševal, kako po vaše med gručo ljudi prepoznamo Primorca. In

0: Ellie Goulding in Love Me Like You Do na Robinu. Mi pa se spet vidimo ta četrtek, dragi moji, in to v supernovi Mercator Ajdovščina, ko nas spet čaka tole. Ja, supernovino kolo sreče, ki ga bomo spet vrteli vsak tretji četrtek v mesecu za krasne nagrade, ki jih je podelilo vseh 14 poslovalnic, pa seveda tudi supernovine kartice, ki jih lahko unovčite po svojih željah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige.
0: In tudi vi ste lahko med temi. Vse, kar rabite narediti, je, da pridete jutri v supernovo Mercator Ajdovščina, zavrtite kolo sreče in si lepo polepšate popoldan z nami. A ja, pa dejte razmisliti, kako bi porabili kartico, ker možnosti je neskončno.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Abba in Thank You for the Music, štirje Švedi, ki so 74-tega navdušili svet na Euroviziji. Zdaj pa je Švedske v Italijo, kjer imajo prav tako kot v Sloveniji velike težave z ustreznim kadrom v slovenskih jaslih ter vrtcih. Koliko to ogroža obstoj slovenskega jezika v zamejstvu, o tem v nadaljevanju, še prej pa kaj nas čaka v jutrišnji oddaji.
1: Kako lahko uho postane zemljevid našega telesa? V četrtkovi oddaji govorimo o tem z naturopatinjo Aljo Mavrič, ki je pred kratkim izdala priročnik, kako lahko z dotikom ušesa podpremo ravnovesje telesa. Z Aljo bomo raziskovali povezavo med ušesi, telesnimi konstitucijami in njihovimi deficiti.
2: In učinek je pa različen. Imam stranke, ki mi je učinkovalo že v roku 15 minut za določeno težavo, v roku par dni, pri določenih osebah pa je potrebno tudi več tedenska ponovitev.
1: Govorili bomo tudi o prehranjevanju po bioritemski uri. Ta četrtek med 11 in 12 na Radio Robin.
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
5: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji, samo 99 centov za kilogram. Polavček.
7: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta upisna mesta na ung.si.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
11: Nov avto?
12: Ne,
11: Auto In je vse Buške zrihtal.
13: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
14: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
15: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.

0: drugačija izbira gradbenega materiala. Apia pika si.
1: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ne samo v Sloveniji, velike težave s kadri in ustrezno rabo slovenščine imajo tudi slovenske jasli v zamejstvu. Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, krovno organizacijo Slovencev v Italiji, močno skrbijo razmere v goriških občinskih ustanovah s slovenskim učnim jezikom, kjer vzgojne dejavnosti v slovenščini niso zagotovljene kontinuirano in v celoti. Za osebje v jaslih slovenskim učnim jezikom je predpisano znanje slovenskega jezika v pisni in ustni obliki. Občina Gorica zagotavlja, da so bile jezikovne kompetence vzgojiteljic preverjene, a obenem priznava, da nekatere vzgojiteljice obvladajo slovenščino le na ravneh B1 ali B2, kar po mnenju SKGZ-ja ni ustrezna jezikovna raven. Predsednica Nives Kosuta.
9: Je ta sredina za slovensko manjšino izredno pomembna, ker se potem iz te jasli seveda otroci nadaljujejo učno pot tudi v slovenskih šolah. Opažamo zadnje čase, da so velike težave s vzgojitelji, ki ne poznajo ali niso dovolj pripravljeni za slovenskim jezikom. Če ni dovolj personala, se potem ponujajo tudi vzgojitelji, ki slovenščine ne poznajo.
8: Jasli so eno prvih okolij, v katerem se otrok v zamejstvu sreča s slovenskim jezikom. Veliko je tudi italijanskih staršev, ki svoje otroke vpisujejo v slovenske ustanove prav z namenom učenja jezika.
9: Eden izmed problemov je tudi to, da kdor študira v Sloveniji, potem v Italiji ne dobi pravega priznanja. In to je večkrat velik problem, ker se morajo ljudje, ki želijo biti stalno nameščeni, narediti kakšne natečaje in v tem primeru seveda slovenski študijski naslov ni dovolj priznan.
8: V SKGZ poudarjajo, da mora zadruga izvajalka dejavnosti v slovenskem jeziku v javnih jaslih zagotoviti vedno ne glede na težave, saj gre za zakonsko obveznost. Starši so svojo skrb nad jezikovno situacijo v jaslih izrazili v posebnem dopisu, ki je po mnenju SKGZ-ja popolnoma upravičen. Kot so napisali, ne gre zgolj za zaupanje v javne ustanove, temveč za ključni element privlačnosti slovenskih ustanov za družine, ki živijo v Gorici, tako slovenske kot italijanske. Ne želijo si, da bi slovenski jezik v javnih jaslih v Italiji postal postranska skrb. SKGZ bo stanje pozorno spremljala tudi v nadalje ter poskušala najti ustrezne rešitve.
10: Poprečnih 27 imamo še vedno po regiji, jutri pa spet nevihtno in oblačno s padavinami in najvišjimi temperaturami do 26 stopinj. Sončna očala pa bomo spet potrebovali v soboto.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Še vedno imamo nekaj zastojev od razcepa Nanos proti Ravbar Komandi, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 20 minut, tako da previdno in strpno tam mimo ali pa raje izberite obvoz po vzporedni regionalki. Če še kaj zaslediš na poti, nič 80 22 55. Srečno!
7: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: Tri minutke čez pol pjeta.
11: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robi.
10: Tokrat začenja komad, ki je dejansko ratal po temu, ko je frontman gledal dokumentarec o parjenju živali. The Bad Touch. Dobar dan.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Avicii, Hey Brother, energično na Robino, Jakob z vami. In če doma zagledate pajka, imate ponavadi dve možnosti, ne? Copat ali pa pokličete tistega v bajti, ki se ga manj boji. Jaz sem ponavadi tata drugi. No, zdaj je pa možna še tretja. Prodajte bajto, ker berem, da so pri nas že našli južnorusko tarantelo. Ja, gre za precej velikega talnega pajka, ki ne dela mrež, ampak svoj plen lovi. In ja, lahko zajite tudi v vašo toplo hiško, sploh v tem času, ko se zunaj ohladi po noči. Ma pravijo pa, da piči samo kosa ali čebela, da za človeka ni nevaren. Se pravi, nič hudega. Bajto lahko prodaste brez panike.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
8: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
9: Ročna izdelava in brez konzervancev.
8: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
9: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.

0: Вашия избира градбенега материала. Апия пика си.
1: U petak 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierca. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Robert Palmer in Johnny and Mary. Hoera je pit? Naslednja ura pa malo plesnih ritmov Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Še prej pa tudi o tem, da se zvezdnico Kim Kardashian skoraj splača ropan. Ja, v Parizu so jo nekaj let nazaj v stanovanju zvezali in jo odnesli za 5 milijonov nakita. Zdaj pa je za krajo zahtevala samo 1 evro odškodnine. Zakaj tako malo? Tudi to je preveril Sergej Furlan.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali zvezdnico Kim Kardashian, takrat so jo odnesli za 5 milijonov evrov nakita. No danes, 10 let pozneje, je sodni epilog tukaj in vreden je natanko 1 evro. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za enostavno priznanje odgovornosti.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: 28 stopinj kažejo termometri v Novi Gorici, 27 v Ajdovščini in 25 v Sežani. Dejmo izkoristiti ta popoldan, kar se da, ker se bo že po noči vreme poslabšalo, do jutra pa se bo ohladilo do najmanj 18 stopinj. Plohe nevihte bojo trajale še do sobote, najvišje temperature pa bojo segle do 25.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno in počasi ta hitri, ker so možje v modrem na lovu. Radar imamo na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici, malo pred priključkom Vipava in drugega med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani proti Ajdovščini. Previdno in počasi, torej kot vsak dan, če še kaj zaslediš, pa nič 8, nič 22, 55.
4: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dober dan vsem v moji družbi, krasen popoldan imamo in dobre muzike ne sme manjkati, sploh za tiste še v službi. A nosite uniformo na delu? Ja, uradni dan uniform praznujemo. Katera je najbolj seksi naši suski? Tudi to slišimo v nadaljevanju, še prej pa Save Me Tonight.

0: Moonlight Shadow, Robin, poslušate, jako postajam v vaši družbi, še malo in bomo dvignili noge v luft in slekli delovske obleke. No ali pa tudi ne, odvisno koliko ste kinki in kakšne fetiše maste. Sploh, ker danes preznujemo svetovni dan uniform in naša jutranika Sandi in Suska sta se spraševala, kjera uniforma je najbolj seksi. Suska je rekla, da definitivno gasilska, pa je šla hitro poklicati gasilca, če bi slučajno rekel uniforma radijske voditeljice.
1: Katero uniformo, po tvojem mnenju, najbolj je privlačna na ženskah?
2: Od medicinske sestre.
3: O, se strenjam, verjamem, da bi pri njih večkrat porabil kakšno brizgalno brizgo.

Hozier in Take Me to Church, komad, ki ga je Hozier posnel praktično doma, na Kašči, zdaj se pa vrti po celem svetu. Na Robinu smo v 16. septembru po prazniku Primorcev, ko je na včerajšnji datum nastala tudi domena google.com. Street Google, ki nam je že tolikrat pomagal z raznimi stvarmi, pa me zanima, kaj je zadnja stvar, ki ste jo vi googlali. Daj mi napiši na 0-41-760-300. Jaz sem sicer prostornino rezervarja od kamele, ma pustmo. Me je pa za vikend nekaj uho bolelo in sem pohuglal simptome. Od tvorka bi mo-

0: Nika Zorjan, ki je že v posteli, in Jakob z vami še vedno na Robinu. In če se vam zdi, da ga znamo Primorci samo žurati in se veseliti, ne bo držalo, čeprav nam gre kar super, ampak prihodnji vikend bomo vsi postali tudi malo bolj brihtni. Nova Gorica bo ta vikend dihala s tehnologijo, znanostjo, ustvarjalnostjo, umetnostjo. Kaj vse se bo odvilo torej v mestu Vrtnic, vse preverimo v naslednjih minutkah.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika. Dotik, ki ostane. V industrijski coni Sokan.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
6: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
7: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
8: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
13: Pivci okna, rehav sinigo.
14: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si krono zasluži krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Novi Gorici bodo ta vikend v ospredju tehnologija, znanost, umetnost, ustvarjalnost in maker kultura. V X-centru bodo namreč v petek in soboto potekali dnevi tehnične kulture. Festival bo tako ponovno združil različne generacije, znanja in področja, obiskovalcem pa bo prinesel.
2: Predvsem veliko ustvarjalnosti, zabave, novih vsebin, spoznavanje s tem, kako lahko tehnične vsebine in tehnična kultura ter bakerstvo prispevajo k temu, da smo polni idej in ustvarjamo nekaj novega.
0: Je povedala vodja X centra Mojca Stubel Ars. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na delavnicah in demonstracijah s področji programiranja, 3D tiska, znanstvenih eksperimentov, modelarstva, novih tehnologij, maker kulture ter povezovanja tehnike in umetnosti.
2: Dnevi tehnične kulture so tudi tako zastavljeni, da obiskovalec ni zgolj opazovalec, temveč da je povabljen k temu, da tudi sam nekaj ustvari, preizkusi, sestavi, na nek način se spozna s tem, kako lahko je aktiven pri procesu nastajanja novih vsebin, ki so ponavadi izdelki oziroma predmeti, ki imajo neko uporabno vrednost.
0: Petkov program med 8. in 13. bo namenjen osnovnim in srednjim šolam, v soboto med 9. in 16. pa bodo odprli vrata za otroke, mlade, družine in vse radovedne obiskovalce.
2: V preteklem letu smo na dan petka imeli okoli 700 mladih različnih šol iz Nove Gorice in okolice, s tem, da smo imeli tudi obiskovalce lani iz Ilirske Bistrice in Obale. Letos sicer imamo napovedanih okoli 400 šolajočih se otrok. Medtem, ko je sobota odprta za vse, dogaja se, da tudi nekateri obiskovalci z petka pridejo tudi v soboto, predvsem pa ob sobotah pričakujemo predvsem družine.
0: Pomemben del festivala je petletno sodelovanje z organizacijo Makers EV iz nemškega Kemnica, ki bo letos predstavila dve svoje stvaritvi. Na festivalu bodo sodelovali tudi številni slovenski izvajalci in druge organizacije. Jutri svoja vrata odpira zdravstveni dom Nova Gorica. Med 9.30 in 12. uro bodo pripravili sprehod za zdravje, s katerim se pridružujejo nacionalni akciji ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov. V avli zdravstvenega doma bodo obiskovalcem na voljo preventivne meritve in zdravstveno svetovanje, prikaz temeljnih postopkov oživljanja ter ogled reševalnega vozila. Pri dogodku bodo sodelovali tudi dijaki srednje zdravstvene šole in društva bolnikov.
22: Še do devetih bo poprečno ostajalo nad dvajsetico, potem pa se bo kar hitro začelo hladiti. Po noči nas bojo ulovile nevihte in padavine, zjutraj pa kar kakšno felpo, ker nas čaka najnižjih 18 stopinj. Dežnik tudi ne bo odveč, ker bo deževalo še do sobote z najvišjimi temperaturami do 25 in južnim vetrom. Sončna očala pa bojo spet prišla prav od sobote dalje.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Počasi, če se odpravljate proti Ajdovščini, radarja na hitri cesti proti Vipavi očitno ni več, ostaja pa na regionalki med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani. Še vedno pa na primorski avtocesti ostaja nekaj zastojev med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Previdno torej po cestah, če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55. Srečno!
24: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
25: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, kjer vas v nadaljevanju vabimo na prav poseben dogodek. Tokrat na štirih kolesih, vozičkastih.
2: Rene Vremec v moji družbi, organizatorka sobotnega vozičkanja v Epic centru oziroma pred Epic centrom. Zagotovo zanimiva izkušnja za mlade mamice, ki pa ni prva. To ni prvo tako vozičkanje, kaj ne da?
3: Ne, ni prvo, že nekaj let poteka vsako leto. Je pa prvo, v katerem skušamo na nekem višjem, večjem nivoju to organizirati in smo vabili v bistvu vse slovensko. Zdaj bomo videli, kakšen bo rezultat tega, ker kakorkoli prvič delamo to, da poskušamo to razširiti na vse slovensko in v nekem večjem formatu. Navadno je potekalo pa ta sprehod, pa kakšne stojnice, zdaj imamo pa še bogat spremljevalni program, ki se potem prevesi tudi v popoldanski festival uličnih umetnikov.
2: Torej, vse skupaj se bo dogajalo v soboto, kaj vse nas čaka?
3: Ja, začnemo z odprtjem sejmom ponudnikov storitev in aktivnosti za otroke in družine. Potem ob 10:00 Hanja Suska in Rok Peric vodita skupni sprehod vozičkanje. Ob 11:00 imamo podelitev nagrad, ker imamo eno nagradno igro, v kateri se lahko ljudje prijavijo na vozičkanje, pridejo na dogodek in tako sodelujejo v nagradni igri. Potem nas čaka pravljična urica za najmlajše in pa joga za starše z dojenčki in malčki. Popoldan ob 2:00 se pa začne festival uličnih umetnikov, pa bojo razstave, pa bo klovnovska predstava, pa bo ognjena predstava, koncerti, akustične performerje in tako naprej.
2: Torej, mogoče, zakaj se splača priti v vaših osebnih izkušnjah na takole vozičkanje? Če se damo vlogo mlade mamice.
3: Zato, ker se lahko spoznate, kaj vse v Gorici in okolici ponujajo ponudniki, kakšne igralnice imamo, kakšne storitve imamo, kakšne aktivnosti imamo. Pa najbolj pomembno, lahko spoznate tudi druge mlade mamice in se z njimi povežete, ki imamo podobne probleme in tako naprej. In pa tudi celo leto bo potekalo enkrat mesečno podporna skupina za mamice in tam bomo delili letakce in lahko že zveste, katere dneve se bomo srečevali.
2: Torej še zadnje vabilo, kdaj in kje na vozičkanje?
3: 19. septembra v soboto, Epic Center Nova Gorica.
2: Rene Vremec, najlepša hvala in seveda čim več vozičkov in otrok najmlajših.
3: Hvala.
2: Vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še ostalo dogajanje severnoprimorskih krajev.

0: Sredina delovnega tedna nam prinaša marsikaj zanimivega. Radio Robin vam za sprostitev in zabavo, pa tudi kaj poučnega, predlaga naslednje predloge. Ob 19. v Novi Gorici v knjigarni kavarni Max gostuje Mitja Velikonja, ki bo predstavljal svojo knjigo Pomišljaj. Z avtorjem se bo pogovarjala Ana Geršak. Kaj nam prinaša jutrišnje dogajanje? V avli zdravstvenega doma Nova Gorica, dan odprtih vrat zdravstvenega doma Nova Gorica, ob svetovnem dnevu varnosti pacientu med 9.30 in 12. uro. Ob 10. v Šempetru pri Gorici, v bolnišnici dr. Franca Drganca, mi gremo na sprehod za zdravje. Greste z nami?
1: Štart bo ob 10. uri ispred bolnišnice v Šempetru. Obiskali bomo pet točk, in sicer najprej se bomo ustavili na stojnicah, ki bojo pri splošni bolnišnici dr. Franca Drganca Nova Gorica. Na to bomo šli do biotehniške šole, kjer bomo obravnavali zdravo prehrano, do vrtca Šempetr, kjer bomo nagovarjali zdravje najmlajših, do medicine dela in pa še do prostovoljskega gasilskega društva v Šempetru. Sprehod je namenjen čisto vsem, tako da dobrodošli in vabljeni ste čisto vsi. Namen je pa seveda spodbujati gibanje za zdravje, gibanje kot kultura zdravja. Sprehod se bo predvidoma zaključil okoli 12. ure pri gasilcih, kjer bo tudi žrebanje za majhne nagrade za pohodnike.
0: V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa jutri ob 17.30 14. goriška literarna prepletanja, okrogla miza o branju in bralnih klubih. Na okrogli mizi sodelujejo Megi Rožič, moderatorka in vodja bralnega kluba ter pravličnih uric v krajevni knjižnici Miran, Alja Furlan, pisateljica, vodja bralnega krožka Branik, Irena Doljak, profesorica slovenščine, vodja bralnega kluba Grgar, Maruša Mugrli Laurenčič, bibliotekarka, vodja bralnega kluba Na isti strani in bralnih srečanj Poezija od blizu, goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini prirejo jutri ob 19. pub quiz z Juretom Gantarjem, tokrat na tema so gore. V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici ob 20. srečanje pod lipami projekcija filma Exodus 1945 Naša kri. Ravno tako ob 20. v mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini odpirajo klubske četrtke, tokrat z nastopom skupine Mači Kot. Jutri ob 20. pa v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukl v Novi Gorici super pokal v košarki igrata CD-vita Olimpija in Krka Novo mesto. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: O, kako si vesela!
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
14: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
16: Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beograd. Za konec pa še na Oktoberfest. Festival v Münchnu se začne v soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 €. V poprečju torej dobrih 15,5 €. To je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate tja, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.
4: Kjera pa tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
3: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri.
12: www.robin.si
13: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji, v kateri bomo skočili v center Nove Gorice, potem v Vipavsko dolino, pa tudi v osrčje Krasa. V zaključku bomo obiskali sotočje Hublja in Vipave v Ajdovščini, kjer so na pobudo mladih uredili prostor ravnovesja in povezovanja. Ajdovščina je ustvarjalno in ambiciozno okolje, obenem pa potrebuje tudi mehkejšo plat, pravi Kristina Sojer Petrovič.
3: V bistvu, ko se umiriš, ko se usedeš, ne, se potem začne v resnici ta nek drugačen pretok in nek drugačen mir, ki ga začutimo in ga potem lahko tudi prenesemo vsak dan, kar je tudi na zadnje želja.
2: V osrednjem delu se bomo odpravili v Novo Gorico. Droge, pijančevanje in nadlegovanje mimoidočih, razmere na območju trgovske hiše in Kidričeve 20 že nekaj časa vzbujajo nezadovoljstvo med občani in podjetniki. Po njihovih opozorilih so pristojni sedli za skupno mizo in sprejeli več ukrepov.
4: Bodo mešane patrulje policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra pogosteje obiskale to območje.
2: Bo več policije in redarjev dovolj, bo območje dobilo video nadzor in kako varno je v resnici središče Nove Gorice. Začenjamo na Krasu, odkoder smo dobili vprašanje, ali bo že več mandatov obljubljena južna sežanska obvoznica vendarle uvidela luč tega sveta. Odgovor slišimo že po naslednji skladbi. Ostanite blizu.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Na naš radio je priromalo vprašanje z Krasa, kjer domačini sprašujejo, kako daleč je investicija v izgradnjo južne sežanske obvoznice. Saj, kot pravijo, je to projekt, ki je del predvolilne obljube že več mandatov. Zato smo se po odgovor obrnili na občino Sežana. Župan Andrej Sila nam je dejal, da je južna obvoznica mesta Sežana vse bližje konkretnejšim obrisom, gre sicer za državno investicijo, pri kateri pa je sežanska občina soinvestitor. S podrobnejšim načrtovanjem prostorske ureditve pa je predvideno izvennivojsko križanje južne obvoznice z železnico, regionalno cesto, lokalno cesto in javnimi potmi. Projekt gre sedaj na javno obravnavo.
2: V bistvu gre že za projekt, ki je nekako podedovan iz prejšnjega mandata in sicer gre za dodaten prehod preko železnice, ki se Sežana ima v smeri proti Lipici trenutno samo en možen prehod cestni preko železnice, tak s prometom in to je tu pri Ljudski univerzi. Je bilo že v preteklosti načrtovano, da bi čisto na začetku Sežane nekako pri lekarni Ruj.
1: Gre sedaj na javno obravnavo.
2: V bistvu gre že za projekt, ki je nekako podedovan iz prejšnjega mandata in sicer gre za dodaten prehod preko železnice, ki se Sežana ima v smeri proti Lipici trenutno samo en možen prehod cestni preko železnice, tak s prometom in to je tu pri Ljudski univerzi. Je bilo že v preteklosti načrtovano, da bi čisto na začetku Sežana

0: Je tu pomembno tudi z vidika prostorskega načrtovanja razvoja občine, nekako ta južna voznica, kot jo mi imenujemo, nekako zaključuje potem ta urbani del mesta Sežana in od te voznice nadalje nekako začenja ta poslovni del oziroma gospodarski del Sežane. Govorimo tudi o območju, ki nekako spostavlja ta novo poslovno cono Luke Koper, se pravi lastniški del zemlji Luke Koper, ki prihaja v naš poslovni prostor in nekako je to, bom rekel, res dodatna razbremenitev Sežane, ki je zelo pomembna tudi z vidika tega, da v primeru kake nesreče na mostu tukaj v centru Sežane potem je onemogočen prehod v ta novejši del oziroma del Sežane, kjer so stanovanjski objekti, nasilci, ne nazadnje tudi nekako prostorsko naj bi bila umeščena nova osnovna šola in nov športni center in ostale zadeve, kar se tiče infrastrukture sežanske.
1: Dopolnjen osnutek prostorskega načrta bo zdaj na ogled javnosti. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih občine Sežana od današnjega dne do vključno petka 16. oktobra. Gradivo bo v času razgrnitve javno objavljeno tudi v elektronski obliki na občinski spletni strani. Javna obravnava bo potekala v sredo 23. septembra ob 16. uri v veliki sejni dvorani občine Sežana. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu oziroma objavljenemu gradivu na občinski upravi ali na elektronski naslov ali jih na mesto razgrnitve upišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge preučila ter zavzela stališče, ki jih bo objavila na svoji spletni strani. Začetek investicije je napovedan v letu 2027 oziroma 2028.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Le nekaj dni po sestanku pristojnih zaradi varnostne problematike na območju trgovske hiše je v središču Nove Gorice odmeval nov dogodek. Mož, ki je sredi dneva pred trgovsko hišo mahal z mačetama. Po prijavi občana je posredovalo več policijskih patrulj, 53-letnik pa je policistom pojasnil, da je izvajal ulični nastop. Ker je po zakonu o varstvu javnega reda in miru nošenje oziroma razkazovanje tovrstnega orožja na način, ki vznemirja ljudi ali vzbuja občutek ogroženosti prepovedano, ga čaka prekrškovni postopek. Dogodek se je zgodil v času, ko na razmere na tem območju vse glasneje opozarjajo tamkajšnji podjetniki in uporabniki poslovnih prostorov. Po julijskem napadu so pristojne pozvali k ukrepanju ter opozorili na uživanje drog, pijančevanje, nadlegovanje mimoidočih in opravljanje potrebe na javnih površinah. Težave opaža tudi občan, ki se na tem območju zadržuje vsakodnevno in želi ostati anonimen.
2: Če delaš tlele okoli v centru, definitivno vidiš tega zelo dosti. Pač policaj ne zgleda, da jih nekaj dosti zanima. To sicer kdaj pridejo, ampak zelo poredko. Je pa res malo neprijetno to vedeti v centru mesta, kako se kar tlele brizgajo žile in take stvari. Tudi, ne vem, glede na to, da je tle ful dijakov, bi to definitivno rabili malo bolj uštimati, v najslabšem primeru jih vsaj nekam drugam premakniti.
1: Tudi nadlegujejo ljudi, recimo?
2: Mislim, ja, odvisno od dneva, ampak večino dni se kdaj, če delaš, tle vidiš marsikaj. No.
1: Po odprtem pismu podjetnikov je novogoriški župan Samo Turel sklical so svet za zagotavljanje večje varnosti. Predstavniki občine, policije, centra za socialno delo in drugih pristojnih služb so se sestali pretekli teden ter napovedali več ukrepov.
3: Tu naj pravzaprav pomirim, namreč vem, da je situacija zdaj eskalirala zaradi neljubega dogodka, ki se je zgodil 3. julija. Policisti so nam povedali, da je bil storilec odkrit in da je tudi že pridržan v kazenskem postopku. Več tem smo tu odprli in na nek način smo se dogovorili torej več stvari. Ena je, da bomo kot mestna občina poskrbeli, da se na tem območju, torej v pasaži med trgovci, hišo in naslovom Kidričeva 20, da bomo namestili dodatne smetnjake. Namreč zavedamo se, da tudi večina dijaške populacije ob malici pride na to območje, tam pomalica in potem se pogosto zgodi, da so obstoječi smetnjaki premajhni. Na komunalo se bomo obrnili, da to območje pogosteje čisti. Enako je dozorela pobuda in tu bomo začeli s postopkom namestitve novega javnega WC-ja. Zdaj kot lokacija se najbolj kaže prehod za trgovino Ciciban in DM-om. Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra pogosteje obiskale to območje, se skušali s temi ljudmi pogovoriti, jim razložiti, da naj se vedejo tako, da bo sobivanje vseh, ki obiskujejo ta strogi mestni del, torej mogoče. Na nek način smo se dogovorili tudi z organizacijo morebitnih skupnih čistilnih akcij, katerih bi se udeležili občani, pa tudi ti brezdomci, ki se na tem območju zadržujejo.
1: Med možnimi ukrepi se omenja tudi videonadzor.
3: Torej, zopet ne spletna kamera, temveč videonadzorni sistem, ki bi enako kot v večstanovanjskih stavbah služil predvsem za odkrivanje storilcev, upamo, da ne, morebitnih prekrškov oziroma kaznivih dejanj. Tako da kar nekaj točk, skupno čiščenje, nov WC, skupne patrulje z udeležbo tudi predstavnikov iz dnevnega centra, ki te ljudi najbolj poznajo, nameščanje videonadzornega sistema in pa ozaveščanje in skupne čistilne akcije, hkrati pa dodatni smetnjaki, da bomo tudi z tega vidika poskrbeli, da bo to območje bolj urejeno.
1: Kaj pa o splošni varnosti v središču Nove Gorice kažejo podatki policije? Na to temo več čez nekaj trenutkov.

0: Nova Gorica sodi med varnejša mesta. Tudi problematika drog je v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi mesti manj izrazita, je po nedavnem sestanku varnostnega sosveta povedal Luka Mrak, terenski svetovalec dnevnega centra Šent.
1: Razmere v mestu Novo Gorici so trenutno sicer pereče, ampak na podlagi več desetletnih izkušenj opravljanja naših storitev tle vemo, da so to pač neke trenutne razmere, na katere so občani bolj pozorni in občutljivi, kar se nam zdi prav. To je tudi za nas v bistvu nek pomemben kazatelj, kaj se v mestu dogaja in kako to občutijo občani. Po drugi strani pa vemo tudi, kakšne so razmere v drugih slovenskih mestih in res lahko trdim, da Nova Gorica je verjetno majenega najboljših sistemov sodelovanja zdravstvenega varstva, socialnega varstva, povezav z občino pa tudi drugimi institucijami, tako da bi rekel, da so razmere še zmeri povsem obvladljive in boljše kot marsikje druge v Sloveniji.
0: Kje sam vidi največ težav in kakšne ukrepe predlagajo?
1: Mi smo se pogovarjali z našimi uporabniki, imeli smo sestanek v ponedeljek, pobuda je bila njihova. Rekli so, da se v bistvu jim hodi krivica, to, kar se trenutno dogaja, ker v bistvu vsa gonja se dogaja potem na njih, preko njih in to sami občutijo kot zelo krivično in jim ni prav. Pogovarjali smo se, kaj bi se tukaj lahko naredilo. Zelo hitro so sami prevzeli nek del svoje osebne odgovornosti, razmišljali so, kaj lahko oni naredijo drugače in tukaj so pač seveda izpostavili dejstvo, da večina ljudi, se pravi, ki prihaja v naše programe socialno varstvo in zmanjševanje škode v sklopu Šenta, se vede popolnoma sprejemljivo, brez kakšnih ekscesov, so pa seveda prisotni nekateri posamezniki, ki potem mečejo luč na vse in tukaj so rekli, da lahko tudi sami poskrbijo se prav za svoje stvari, da mečejo odpadke v smeti, da ne se ne zapletejo v neke konflikte, zraven pa tudi, da lahko opozarjajo ostale uporabnike, da se pač lepše vedejo in bolj primerno, kar je pač v njihovi moči. Ne morejo pa vplivati na vedenje drugih, kakor tudi mi ne moramo v resnici vplivati na vedenje drugih. To je ta njihov del. Skupaj smo pa ugotovili tudi to, da je pač ranljive skupine, kot so brezdomni, ljudi, ki uporabljajo drogo ali pa doživljajo kakršnekoli stiske, tudi stiske v duševnem zdravju, so v bistvu zelo priročni za gnev in v bistvu za izpostavljanje neke problematike, ki se dogaja tudi pri drugih ljudeh in potem preko teh ranljivih skupin potem to nekako eskalira oziroma je ten pokazatelj. Tako da rekli smo tudi, da je smiselno iskati neke skupne dogovore z občino in z drugimi institucijami, pa predvsem z laično javnostjo, ki tukaj noter z nami in mi z njimi sobiva. Tako da je v bistvu, da se ljudje manj seznanijo z ljudmi in so v nekem neposrednem stiku, tako da mi smo ponudili, da lahko v bistvu opravljamo neke tedenske mesečne skupne akcije v centru mesta, čistilne akcije, kjer v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo in če si imajo kaj zapovedati, je najbolj dober način, da si pač uživo povejo, se pravi brez nekih medijskih objav, eskalacij, predvsem pa, da bi se čim bolj izognili nekemu obračunavanju na družbenih omrežjih, ker tam se mi zdi, da je največ nekega gneva, ki ga potem posredno občutijo tudi naši ljudje, pa tudi mi, kaj z njimi delamo v naših programih.
2: Pa po vašem vedenju veliko droge zares prisotno na tem območju, ker namreč, kot ste omenili, Gorica oziroma župan je izpostavil, Gorica ima varno sobo, nekoč je veljalo tudi drugo območje za zadrževanje uporabnikov droge. Kakšne so vaše informacije tukaj?
1: V Novi Gorici ni nič več droge kot v ostalih urbanih središčih po Sloveniji. Največ je seveda v Ljubljani. Gorica pa pač je primerljiva z vsemi ostalimi, primerljivo velikostjo kraje v Sloveniji in tukaj ne izstopamo.
2: Govorim konkretno o tem območju trgovske hiše, se pravi, da so na tem območju opazili povečanje števila uporabnikov drog, ter tudi iniciacijo drog, preprodajo in tako naprej. Ali imate informacije, da se to dejansko dogaja na tem območju, glede na to, da ima Nova Gorica varno sobo in da so se tudi prej uporabniki droge zadrževali pretežno na območju avtobusne postaje?
1: Ja, avtobusna postaja je 100 metrov stran od tega področja, ki ste ga omenili pred trgovsko hišo, gre pa za ožji del centra Nove Gorice. V večini krajev domala v vseh teh urbanih središčih se te ranljive skupine zadržujejo v centru mesta, ker jim to pač omogoča najlažje opravljanje svojih stvari, ki jih pač imajo, vključevanje v družbo in to je pač nek standard, povsod je temu tako. Naš center, dnevni center je na obrobju mesta Nove Gorice, 10 minut stran od tega centra in za kontekst Nove Gorice je to za marsikaterega uporabnika predaleč, ampak vseeno mi imamo dovolj uporabnikov, si jih ne želimo niti več, ker tudi naše kapacitete in kader to ne dopušča. Tako da smiselno bi pa zagotovo bilo upeljevati še dodatne programe, čeprav Nova Gorica ima več programov kot ostala mesta v Sloveniji in tudi zato so v bistvu razmere v Novi Gorici boljša kot druge. Moramo vedeti, da recimo mesta kot so recimo Celje, Kranj in podobna nimajo dnevnih centrov in nimajo programov zmanjševanja škode in tam, kot nam govorijo kolegi iz teh področji, se dogajajo, je ta problematika še dosti bolj izpostavljena. No. Tako da, če čemo za ljudi poskrbeti, moramo pač pripraviti programe, izvajati jih v večji meri.
0: Ena večjih težav je brezdomstvo, s katerim so povezane številne druge socialne stiske, ne zgolj zasvojenost, poudarja Mrak.
1: Razumeti moramo, da te ljudje bodo vedno tu in z njimi se bomo mogli nekaj narediti in predlagam ljudem, občanom, da pridejo najprej k nam, se seznan s temi ljudmi, se spoznati, vedeti, kako mi delujemo, kakšne so njihove potrebe in potem bojo tudi lažje razumeli, če boste dva mogoče malo bolj glasna na klopci pred trgovsko hišo.
0: Koliko problematike povezane z drogami na tem območju zaznava policija in kako ocenjuje varnostne razmere v mestu, o tem več po skladbi.

0: Na valovih Radia Robin danes v ospredje postavljamo varnostno problematiko v središču Nove Gorice, potem ko so podjetniki in uporabniki poslovnih prostorov na Kidričevi 20 pristojne pozvali k ureditvi razmer. Kako trenutne varnostne razmere ocenjuje komandir policijske postaje Nova Gorica David Somensari?
1: Ocenjujemo varnost v Novi Gorici kot dobro. Zdaj tukaj na tem dotičnem pisanju, ki je bilo omenjena ta Kidričeva 20, so zaznani manjši incidenti. Jaz verjamem, da tukaj je osebna nota zaposlenih in mimojedočih, ki se vsak dan tukaj sprehajajo, da so občutki slabi. Vendar pa vseeno mislim, da to ne poslabša same cele varnostne situacije. Mi na vsake te zadeve se odzivamo, tudi že v nekem maju smo bili o teh zadevah prvič obveščeni. Spostavili smo kontakt z zaposlenimi, predvsem v teh trgovinah, in nas v teh zadevah takoče obveščajo, tudi nas obveščajo, kdaj zadeva počasi se, reko, približuje vreličo in na to odreagiramo ustrezno. Kar pa je teh en incident hujši je umenjen za 3.7. To je en osamljen primer, oziroma ta oseba, osumljenec, je bil v preteklosti že večkrat obravnavan, zdaj je pa tudi epilog na sodišču, oziroma je zadeva, gospod je v priporu.
0: Kako velika je problematika drog po vašem vedenju? Tukaj se pritožuje zlasti na tem, da je precej droge na tem območju zaposleni oziroma tamkajšnji obrtniki.
1: Ja, drži, ampak predvsem pri teh zadevah, ki jih prijavljajo občani, imamo težave, da so navedbe zgolj splošne. Pravi, brez neke konkretizacije, in mi, če neke zadeve nimamo konkretizirane, tudi ne moramo se s tem s to perečo problematiko soočati. Mi pod policijska postaja Nova Gorica pokrivamo 6 občin, vse občine imajo določene probleme, glede na kadrovski presek se odzivamo tam, kjer so zadeve najbolj nekako skoncentrirane.
0: Policija bo torej skupaj z mestnim redarstvom na tem območju okrepila svojo prisotnost. Somensari ob tem opozarja, da prejemajo tudi anonimne prijave, pri katerih je zaradi pomankanja konkretnih informacij ukrepanje lahko oteženo.
1: Prijave so, ampak prijave so v smislu, ne želim se izpostavljati, želim biti anonimen. Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala, ampak lahko pridemo samo do tega dotičnega, se z njim pogovorimo, ga probamo bodoč odvrniti od teh nadaljevalnih situacij, to je pa to. Predvsem s tem se srečujemo, no, da ne želijo biti izpostavljeni, tukaj imamo velik problem.
0: Pa bi videonadzor pripomogel k večji varnosti?
1: Predvsem namen varnostnih kamer ni, da bomo zdaj, policija je represivni organ, predvsem bi tukaj rad poudaril, da kamere bi bile, da odvrnejo nekoga od nekih dejanj. A priori to, potem pa seveda, če se zgodi, da imamo tudi možnost, da ustrezno sankcioniramo, bodi si prekršijo, bodi si kaznivo dejanje, ker v teh recimo blokih ali pa soseskah se tudi srečujemo, da ogromno ljudi se menjava, sosedi se med sabo ne poznajo in na tak način je zelo težko tudi sosedom prepoznati, kdo je v bistvu prebivalstvo iz bloka, stanovanjske okolice, soseske ali pa je samo prišel in storil kaznivo dejanje oziroma prekršil.
0: Za konec pa še, po zadnjem dogodku, ko je moški pred trgovsko hišo mahal z mačetoma, policija občane ponovno poziva, naj morebitna odklonska ravnanja čim prej prijavijo. Pravočasne in konkretne informacije namreč omogočajo hitrejše preverjanje okoliščin in ustrezno ukrepanje.

0: v sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Danes vas peljemo na prav poseben kotiček Ajdovščine na sotočje Hublja in Vipave. Prostor, ki je bil dolgo skoraj skrit pred pogledi, ampak danes postaja prostor miru, ravnovesja in povezovanja. In na to temo z Kristino Sojer Petrovič, ki je sodelovala pri pripravi projekta, ki ga bova zdajle predstavili. Torej, ob sotočju stojijo po novem štirje kamni, eden od njih s posebno simboliko moškega in ženskega principa. Projekt je nastal v okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina in pravzaprav vabil se Ajdovce, pa tudi ostale. Kristina Sojer Petrovič, najprej dober dan.
2: Dobar dan. V okviru participativnega tega proračuna moja pobuda je bila pač izveden na poseg na sotočju Hublja in Vipave, ki je bil prej res na nek način skrit ljudem. Uh-huh. In skupina se je zbrala in naredili smo po mojem res lep projekt, ker že živi. Sicer niso prav končan, zato ker narava mora še narediti svoje, da se malo zarase in da bo spet zdaj trenutno tam sam zemlja. Tako da ja, prostor mislim, da je zaživel in ljudje ga radi obiščejo, tako da tu je zdaj, kar je novo. Bomo pa videli, kako se bo razvijalo naprej.
1: Ajdovščino opisujete kot zelo ustvarjalno, podjetno, ambiciozno okolje, ampak obenem pravite, da potrebuje tudi tisto bolj mehko plat.
2: Ja, Ajdovščina je zelo podjetniška, sej to vemo, tudi že skozi zgodovino, ni zdaj to prvo obdobje, ker je tako. Ampak zmeraj imela nek moment, ker se je tudi vse to, kar so je zgradilo, tudi se solo. In moja interpretacija tega, da je mogoče tudi zaradi tega, ker ni bila preveč uravnotežena v ženski moški energiji in pač se jim prosto preveč napne, recimo temu, ki je preveč ene energije, potem pride do razpada, ker se mora spet vzpostaviti ravnovesje. In prav simbolika Hublja in Vipave to prinaša, ker vemo, Vipava je ženska energija, Hubelj je čista moška energija, ker se mu še pridruži Lokavščuk, tako da to je res en tak erupcija moških sil. Uh-huh. In tukaj moramo zavestno delati prav na tem ženskem principu. Praviloma nisem proti podjetništvu, ampak mora biti uravnoteženo. In tu je močno nekako ta klic tudi tega sotočja, da najdemo to ravnotežje tudi znotraj sebe in znotraj mesta.
1: Na osrednjem kamnu ste zato upodobili moško in žensko podobo.
2: Tako, ja, kamen prav tu na nek način sporoča, je zelo preprost kozmogram, nekako dih ravnovesja, ki potuje po reki navzgor in navzdol in z namenom, da se uravnovesi ta energija. Ja.
1: Projekt je nastal na pobudo mladih Ajdovcev, sodelovali ste tudi vi. Koliko je pravzaprav prisotno to zavedanje o konec koncev tudi ravnovesju zemlje?
2: Ja, to me zelo presenetilo. Ana Rustija namreč me je poklicala in reka, da se pač pripravlja ta participativni proračun, moja pobuda in če bi dali to vlogo, jaz sem pač pomagala pri pripravi. In v bistvu tukaj gre po kategorijah in ena izmed kategorije so tudi mladi in dejansko so sam mladi zglasovali ta projekt. Uh-huh, tako da nas je to ful presenetilo. Da si mladi želijo takih točk, da nis tu zdaj sam nekaj igrala pa fitness, s čimer ni nič narobe, ampak da je tudi ta želja prisotna. Tako da je očitno neka potreba po temu nekemu notranjemu ravnovesju, s katerim seveda potem tudi vplivamo na okolje okrog sebe, je očitno prisotno, moče celo bolj, kot si mislimo, zato ker je nekje tli pod površino in ni tako vidno. Ne?
1: Uporabili ste zelo lepo prispodobo naravni Wi-Fi, rek, dreves in gora in na to temo kaj več v nadaljevanju.

0: Torej, danes se družimo na sotočju Hublja in Vipave, ki je nastal en lep prostor, o katerem danes govoriva s Kristino Sojer Petrovič, ki je sodelovala pri pripravi tega projekta. Kot rečeno, lahko bi mu rekli tudi naravni Wifi rek, dreves in gora. Kaj se zgodi s človekom, ko se za nekaj minut ustavi ob vodi in kratko malo ne počne ni česar?
1: V bistvu je to taka prispodoba, ker zdaj smo vsi vajeni se prepričevati na Wifije. In ko se tam na nek način ustaviš in v bistvu spustiš misli ali po reki navzdol ali pa v kamne, v zemljo, se začne v bistvu odpirati tista naša neka notranjost, ki je veliko bolj globoka, kot jo začutimo na površini, ko smo se preobremenjeni z vsakodnevnimi nalogimi, mislimi in seveda vpeti v ta hiter tempo življenja. In v bistvu, ko se umiriš, ko se usedeš, se potem začne v resnici ta nek drugačen pretok in nek drugačen mir, ki ga začutimo in ga potem lahko tudi prenesemo vsak dan, kar je tudi na zadnje želja.
0: Ajdovci so že spoznali ta prostor, je že tako rekoč, jim je ta prostor že zlezel pod kožo, če se takole izrazim?
1: Zdaj, koliko jim je zlezo pod kožo, ne vem. Vem pa, da jih je kar veliko. Zmeri, ko grem na sotočje, vidim, da so ljudi, ker tam so klopce in je kar zmeri, so ljudje. No. In ena kolegica mi je rekla, ne vem sicer, kje ste čarali in ti smo sotočje, mamo in moš je rekel, da sta bila tam, da se kar ni hotel pobrati stran. Tako da nekaj očitno deluje.
0: In kaj ste, Kristina, čarali, če se dotakneva še kakšnega kamna in kozmograma, ki ste ga postavili oziroma vklesali v kamnje, v kamen?
1: Ja, namen teh kamnov je prav to prenos nekih teh energij. Vemo, da so kamni v bistvu na nek način taki generatori informacij, ne? In smo jih tudi tja postavili z namenom, da zadržijo to energijo, bom rekla, prostora in jo tudi potem prenesejo naprej. S takim, bom rekla, z eno tako kratko meditacijo smo jih tudi povezali med sabo, tako da v bistvu ustvarjajo en tak poseben prostor v tistem okolju in skupaj kozmogramom, ne, pa smo mu dali še posebno, bom rekla, tisto dodaten dih tega ravnotežja, ker tudi sklesan, pač klesala sem ga jaz, ne, v bistvu sklesan zelo z namero in z mislijo na tisti prostor, klesano je tudi bilo točno tam na tistem prostoru, kjer kamen stoji. Tako da mi premalkrat se zavedamo naše lastne namere, da so naše misli tisti glavni generator prostora, ne? In tako da v bistvu vse, kako pride tja z dobrim namenom, z dobro namero in se poskusi začutiti prostor, je že naredil zelo dosti tudi on sam za ta prostor. Ne?
0: Komu je ta prostor namenjen? Kaj bi si želeli, kdo prihaja in kaj naj človek odnese sotočja?
1: Mislim, glavni, seveda, vabljeni so vsi, ki pač želijo nek mir oziroma nek drugače začutiti nek prostor oziroma vsaki tam gre mimo. Seveda je pa želja, da na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, a drugo pa tudi čist fizično, ne, ker tam se že nabira razna, razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi to zavedanje bi bilo fajn, da vsako dnes za sotočje nazaj tisto, kar je ja prineslo. Ampak drugače je glavni namen, ja, to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš tistemu naravnemu wifiju. Ne.
0: Se pravi, ni potrebno nič posebnega narediti, preprosto se usesti, umiriti in se, kot vas razumem, srečati sami s seboj.
1: Tako, v bistvu, če sam spustimo misli in jih za trenutek pustimo, da jih voda odpelje, mislim, da smo naredili že dobro. Če bomo pa znali še kaj več, to pa tudi na škodi. No.
0: Sicer pa vabite v soboto tudi na pohod, kaj ne?
1: Ja, v soboto 19.9. Ja, bomo imeli v bistvu kot neke vrste tako mini otvoritev tudi v sklopu Ikastre. Tako da tisti, ki želijo, se lahko pridružijo, bo bolj sprehod, zavestni sprehod, se bomo ustavljali pa tudi nekako naredili stik s prostorom, z vodo in končni cilj je pa sotočje. Začnemo pa sotočje v Hublja in Lokavčka ob 10. zjutro in končamo pa na sotočju Hublja in Vipave. Za nazaj pa lahko vsak sprehodi sam.
0: Kristina, hvala za ta pogled na prostor, mimo katerega je morda marsikdo hodil, ne da bi ga zares opazil. Morda ga bo zdaj, prav po najnem pogovoru.
1: Upamo, ja. Hvala.
0: Hvala Kristini Sojer Petrovič in vam za pozornost. Z vami sem bila Martina Arčon. Želim vam lep dan.
2: V sredo, v središču.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
5: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
6: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko. Dvoboj bo v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Vstopnice na eventim.si.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev. Za konec pa še o Slovencu tik pod vrhom svetovnega biatlona. Dolgoletni organizator tekem na Pokljuki Tim Farčnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Potrditi ga morajo še na kongresu konec tedna v Nemčiji. V biatlonu običajno odločata tek in streljanje, no Farčnika pa tokrat čaka tekma brez proti kandidata.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, zastoji pa so na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rover Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamude je do 15 minut.
6: www.robin.si

0: Chile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Dobra vest za vse, ki jih moti vožnja po polžje na slovenskih avtocestah. Zaenkrat sicer še nobenih novosti v zvezi z gradbišči oziroma razširitvi avtocest, je pa Dar sporočil, da se za ta teden napovedan začetek sekcijskega merjanja hitrosti na štirih odsekih naj bi. Območje Trojanskih predorov, Višnjegorski klanc, odsek med priključkom Ljubljana, Brod in Vodice in med Logatcem in Vrhniko. No, zaradi tehnikali se ta začetek odmika, še najmanj mesec dni bomo lahko žali po Hasiku Munjeniča. Dobra, pomirjujoča vest prihaja iz tujine. Združene države Amerike so potrdile, da imajo v orbiti nameščeno orožje. Namestitev so utemeljili z grožnjo ameriškim interesom. Svetovni mediji se sprašujejo o namenu potrditve večletnih špekuliranj na to temo, prav sedaj v trenutno razgretih razmerah v svetu. No, najpogostejša interpretacija te poteze, da gre za umirjanje in za še eno od konstruktivnih potez, ki jih vleče ameriški predsednik Trump od začetka mandata vse v smeri trajnega svetovnega miru in cvetočega svetovnega gospodarstva. Tako lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo verjetno celo padec cen nafte na borzah. Brez skrbi to ne bo vplivalo na cene goriv na slovenskih bencinskih servisih. Vsaj padec cen nafte še nikoli ni.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: Radio Robin na Inkastri v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na Ajdovskem letališču. Dan ajdovske industrije in podjetništva. Bodi inovativen in pridi. Vabi Ljudska univerza Ajdovščina. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
1: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
2: Pridite, kaj tudi letos bo šaldu lepo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrel Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrel Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
1: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

poti i Novdelu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.